0: Magic FM, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascult știrile. Primarul general anunță depolitizarea companiilor municipale. Ciprian Ciucu va propune la viitoarea ședință începerea procedurilor pentru organizarea de concursuri pe toate pozițiile din consiliile de administrație ale acestor companii. El a subliniat că a publicat deja scrisorile de așteptări la care trebuie să răspundă cei care vor participa la concursuri. Distrigaz face lucrări de mentenanță în sectorul 2 la începutul lunii august. În acest context, traficul rutier va fi restricționat pe străzile Doamna Ghica și Sinaia între orele 8 și 20 timp de o săptămână începând de marți. Locuitorii nu vor fi afectați, precizează compania. Furturi de 800.000 de euro din avioanele care ajungeau pe aeroportul Henri Coandă. 16 angajați ai unei firme de catering sunt suspectați că au sustras parfumuri, ceasuri și încasări timp de peste 3 ani. Au avut loc mai multe percheziții în București, Ilfov și Prahova. Avertisment al Centrului European de Prevenire a Bolilor în plină caniculă. Valurile de căldură favorizează răspândirea bolilor infecțioase în Europa, subliniază instituția. Luisa Cergan cu amănunte.
1: Dincolo de efectele directe asupra sănătății, temperaturile ridicate modifică și condițiile de mediu în care se dezvoltă bacteriile, țânțarii și căpușele. În acest context, specialiștii atrag atenția că riscul unor boli infecțioase este în creștere în timpul verii. Centrul European de Prevenire a Bolilor urmărește în mod special 4 categorii de infecții care pot deveni mai frecvente în perioadele cu temperaturi ridicate. E vorba de bolii transmise prin alimente alterate, cele răspândite de țânțari, precum virusul West Nile sau de căpușe. O altă infecție monitorizată este vibrioza. Aceasta este provocată de bacterii care se dezvoltă în ape temperate sau calde cu salinitate moderată.
0: Luisa Cergan. Sfaturi de la Ministerul de Interne pentru părinții care își trimit copiii în vacanță. Reprezentanții instituției recomandă acestora să se intereseze din timp de planurile copiilor, să știe exact locul unde vor sta și persoanele care îi însoțesc. De asemenea, părinții trebuie să învețe pe cei mici să apeleze la 112 în situații de urgență. Plimbări cu caiacul la debarcaderul Timpuri Noi. Sesiunile sunt gratuite de astăzi până duminică. Participanții nu trebuie să aibă experiență și pot avea propria placă cu vâsle, caiac sau canoe. Accesul gratuit este permis în limita locurilor disponibile. Activitățile fac parte din programul Dâmbovița Apă Dulce. Peste 6 din 10 români nu își permit o vacanță anuală. Datele Eurostat arată că România este pe primul loc în ce privește ponderea celor care nu își pot permite o călătorie în concediu. România este urmată de Grecia cu aproape 47%. Urmează Bulgaria și Ungaria. Luxemburg, Suedia și Olanda se află la polul opus. Și meteo de la Morchest, vreme călduroasă azi, mai ales în sudul, sud-vestul și centrul țării. Temperaturile maxime se vor situa între 26 și 37 de grade, cu 34 de grade maxim în capitală. La munte, vântul va sufla cu putere și sunt așteptate ploi slabe. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: bine ați venit, e ultima zi de iulie. Imediat vă spun despre când și de unde va putea fi văzută eclipsa totală de lună. E în septembrie, revin. Și îndată o să vă spun mai multe și despre oboseala mentală, care din păcate schimbă felul în care luăm decizii. Ce au descoperit cercetătorii de la John Hopkins? E bine, oboseala mentală nu ne face doar să fim epuizați, dar e posibil, din păcate, să luăm decizii mult mai greu și poate nu cele mai bune. Revin cu subiectul ăsta care e tare interesant. Vă aștept în Magic Morning. Bună dimineața!
1: Magic Morning. You simply love it.

Scientific American scrie astăzi despre faptul că există o descoperire, o cercetare care ar putea explica de ce, după o zi solicitantă, alegem întotdeauna cea mai ușoară variantă, nu cea mai avantajoasă. 28 de voluntari au fost monitorizați cu ajutorul imagisticii, în timp ce efectuau tot felul de sarcini care solicitau memoria și atenția. Participanții trebuiau să aleagă între un test simplu, recompensat cu o sumă mică de bani, și unul mai dificil cu o recompensă mai mare. Pe măsură ce oboseala mentală creștea, cei mai mulți au ales varianta ușoară, chiar dacă nu erau prea mulți bani. Potrivit cercetătorilor, comportamentul arată că epuizarea cognitivă reduce motivația, nu ne mai face să depunem eforturi, chiar și când recompensa chiar merită. Ce înseamnă când obosim mental? Păi primul și cel mai important lucru dintre toate este să înțelegem că, de fapt, efortul creierului e din ce în ce mai complicat, mai mare, mai greu. Oboseala cognitivă e o treabă importantă. Aduce depresie, aduce un sindrom de suferință de tipul long COVID sau o scleroză multiplă. În aceste situații, semnalele care transmit senzația de epuizare ar putea fi amplificate, ne influențează deciziile, reduc capacitatea de a desfășura activități simple. E de citit, nu ignorați oboseala mentală și încetați cu multitasking. Stați puțin departe de computere. Bucurați-vă de dimineața asta. Imediat avem oameni, muzici, întâmplări în Magic Morning. Bună dimineața!

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Dragi prieteni, ca de obicei, la ora asta vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente ce aveau loc de-a lungul anilor în această zi. Este 31 iulie 1954, avea loc prima ascensiune a vârfului K2, al doilea cel mai înalt vârf muntos și cel mai greu de cucerit din lume. Era o expediție condusă de Ardito Desio. Povestea este și pe magicfm.ro. De la 1431-31 iulie datează prima atestare internă a orașului Piatra Neamț. În 1498, în a treia călătorie, Cristofor Columb devenea primul european care descoperea insula Trinidad. Și tot în 31 iulie avea loc a doua renunțare la tron a principelui Carol al II-lea. Ray Charles se căsătorea cu Eileen Williams. În mai puțin de un an s-au despărțit, din păcate. Și în muzică tot felul de evenimente aveau loc. Faimoasa fotografie Fata de pe Marte, făcută de pe Viking One, era publicată în 1976 în absolut toate ziarele. Astăzi este ziua muzicienilor, doi dintre muzicienii de la The Course. Jim și sora lui Andrea își sărbătoresc ziua de naștere. Hai să-i ascultăm aici cu Listen to the Radio. Bună dimineața!
0: Oameni, muzici, întâmplări la Magic FM.

prieteni dragi, bună dimineața! Trebuie să știți că pe 7 septembrie are loc o eclipsă totală de lună, vizibilă perfect din țara noastră. Cu ocazia acestui fenomen, observatorul amiral Vasile Urseanu va avea program cu publicul până după miezul nopții. Asta scriu site-urile și contul de Facebook. Programul obișnuit de vizitare a observatorului e până la ora 22, dar duminica asta va fi deschis până la miezul nopții. Eclipsa totală de lună, ce va avea loc în noaptea de 7 spre 8 septembrie, se va întâmpla în constelația Aquarius și pe tot parcursul nopții de duminică spre luni, planeta Saturn se va afla în stânga lunii. Fenomenul începe odată cu intrarea lunii în penumbră, pe la 6:30, când luna va fi sub orizont. Abia aștept să vedem și să ne bucurăm. Acum, din punct de vedere astral, știm ce se întâmplă. O să vedem și astrologic ce aduce eclipsa asta. Deocamdată ne întoarcem la muzică bună aici în Magic Morning. Bună dimineața! Always the best music. Magic FM.

30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă.

Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani, punem RO în metro, împreună. Și nu ne oprim aici.

0: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
1: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copiii până

0: 31 iulie 9 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Există voci pe care le aștepți de o viață.
2: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
1: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
2: Două seri în care muzica pare să oprească timpul.
1: Masters of Classic.
2: 12 și 13 septembrie.
1: Sala Palatului.
2: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
1: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
3: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
4: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
3: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
5: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
4: Program și bilete pe getin.ro.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

dimineața, nu știu cât de big in Japan, o dimineață răcoroasă în România, în capitală, 16 grade, cer aproape senin. Înțeleg că ieri a fost o zi așa cu, ca viața, cu, ca o sinusoidă, cu ups and downs, cu sus și jos. Eșecul suferit de FCSB în Letonia completează o lungă listă a rușinii, scriu site-urile de la noi. CFR Cluj a salvat totuși onoarea

Victoriei continuă proiectul Străzi Deschise și Promenada Urbană. E de ieșit, spre seară, când va fi răcoare, pentru că ziua va fi, evident, fierbinte. Odiseea lui Christopher Nolan a declanșat un val de interes fabulos pentru tot ce a însemnat mitologia greacă. Vânzările de carte au crescut cu peste 100% în ultima perioadă. De la asta e. Săptămâna viitoare avem Untold, avem Junii Sibiului, care urcă pe scena principală, un ansamblu folcloric, Ceata Junilor, Cintrelul. Interpreți de muzică populară vor fi pe 8 august pe Main Stage. Vai de mine! Interesant amestecul! Un restaurant celebru din Madrid, foarte interesant, condus de un român, a devenit un fel de meca pentru vedete. Din ce în ce mai mulți oameni merg acolo. Oameni cunoscuți, revin să vă spun mai multe dată. Aici e Magic Morning. Bună dimineața! În 5 minute va fi ora 7. Vă aștept să vă spun despre tot felul de lucruri, toate interesante. Se bastase una canzone. Eros Ramazzotti, ascultăm până la știrile de fix.

0: dimineața, este ora 7 în Magic Morning. Avem ca de obicei cele mai importante știri ale momentului, vi le prezintă Cristin.
1: Bună dimineața! Contra între Ilie Bolojan și Alexandru Rogobete. Șeful guvernului a spus că fostul ministru al sănătății a alimentat greva angajaților din sistem prin declarații false. Prin noua lege a salarizării nu va scădea niciun salariu, a susținut Ilie Bolojan la Digi24.
2: Una din minciuni este legată de faptul că veniturile în urma proiectului de lege ar urma să scadă nu doar în sănătate, ci și în alte domenii, lucru care a fost dezmințit. Din păcate, domnul Rogobete în toate aceste zile s-a comportat în mod iresponsabil, fiind unul din piromanii acestei greve din sănătate, atât prin declarațiile care le-a făcut.
1: Alexandru Rogobete a răspuns din mijlocul protestatarilor.
3: Vreau să cred că nu suntem toți proști, doar domnul Ilie Bolojan este deștept. Toate analizele făcute arată o scădere mare a veniturilor personalului medical. Lozincile pe care le spune și narativul pe care îl are la televizor în fiecare zi, cearcă doar să mute atenția dintr-o problemă reală în ceva ce nu stă în picioare.
1: Angajații din sănătate sunt în grevă generală de la începutul acestei săptămâni. Apelul Asociației Prosumatorilor de la noi din țară către cei cu sisteme de stocare pentru a sprijini voluntar seara Sistemul Energetic Național. Apelul vine în contextul în care producția internă de energie este afectată de oprirea reactorului 1 de la Cernavodă pe fondul secetei. Are amănunte Maria Ciurea.
4: Asociația se adresează celor care dețin baterii cu capacității suficiente și posibilitatea tehnică de a injecta energia din baterii în rețea. Dacă puteți, luați în considerare injectarea unei părți din energia stocată în intervalul 20-23. Este un gest voluntar de solidaritate energetică, se arată în apel. Și premierul Bolojan a făcut apel la populație și la marii consumatori să-și reducă consumul de energie în orele de vârf. El a subliniat că în această perioadă România își va acoperi deficitul prin creșterea producției din centralele pe gaze și prin importuri.
1: Maria Ciurea. Guvernul anunță că refacerea aplicației de la cadastru s-a încheiat. Sistemul Etera va fi repus în funcțiune abia după testare. Aplicația a fost mutată în cloudul guvernamental, iar verificările de securitate, funcționalitate și performanță sunt realizate de specialiștii DNSC, STS și Cyberint. Platforma este blocată de aproape 3 săptămâni după atacul informatic asupra NCPI, ce a afectat activitatea de cadastru și tranzacțiile imobiliare din întreaga țară. Sport acum, seară dificilă pentru echipele românești în Conference League. FCSB și Cluj au fost eliminate. Doar CFR s-a calificat în turul 3. FCSB a fost eliminată de Auda. Letonii au câștigat și returul, scor 4-1. În primul meci, Auda câștigase cu 3-2 la București. Universitatea Cluj a pierdut returul cu Bran cu 3-1, deși în tur scorul a fost egal 2-2. CFR a învins-o pe Alașchert cu 3-0 și 4-1 la general. Echipa din Gruia o va înfrunta pe Tromsø din Norvegia pentru calificarea în play-off-ul din Conference League. Sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

Bună dimineața! Toată lumea la cafea, cred. E 7:06. Niște oameni care se ocupă cu studiul cafelei, știți deja, e o poveste întreagă în legătură cu calitatea cafelei. Se spun tot felul de lucruri, unele bune, altele mai puțin bune, despre consumul de cafea. E bine, niște cercetători au luat 50.000 de oameni băutori de cafea și le-au analizat starea organismului și felul în care au îmbătrânit sau, mă rog, au evoluat, ca să folosesc niște cuvinte mai blânde în dimineața asta. Science of Food scrie astăzi despre consumul de cafea, că cea la filtru a fost asociată cu o îmbătrânire biologică mai lentă. Dar consumul de cafea instant sau solubilă are o asociere cu valori ușor mai mari ale vârstei biologice estimate. UK Biobank a pus la dispoziție calcule și informații genetice pentru 500.000 de participanți din Marea Britanie, băutori de cafea. Vârsta biologică nu coincide întotdeauna cu cea cronologică, asta știm. Prima reprezintă o estimare a stării biologice a organismului, realizată pe baza unor date de sânge și a unor parametri asociați proceselor de îmbătrânire, în timp ce vârsta cronologică e ce scrie în certificatul de naștere. E, cei care beau cafea, simplă, la filtru, cu drag, sunt mai tineri. Au vârsta biologică, evident, sensibil, mai mică. Asta zice studiul ăsta. Citiți-l când aveți timp. Bună dimineața la cafea! Să ne bucurăm de veștile astea. Eu sunt o mare băutoare de cafea. Nu e coincidență. Durerea de dinți apare fix în vacanță. Am și o explicație de pe la specialiști. Ce se întâmplă? De ce te apucă durerea de măsele când ești în concediu? Da, e o explicație științifică, revin la ea imediat. Bună dimineața, Elton John și Dua Lipa.

un sfert. Bună dimineața, Menamora. Ar fi frumos să ne putem reîndrăgosti de omul de lângă noi. Sau, în general, să ne reîndrăgostim. Dar iubirea trebuie să fie profundă, că altfel e doar așa, o pasiune de vară. Hai să vorbim despre vară, că toți suntem în Magic Summer. E vremea să-ți amintesc. Suntem în timpul unui super concurs. Astăzi, după ora 9, am de oferit o brățară. Luni, o vacanță în doi, în insula Lesbos. E așa o perioadă frumoasă. Vă aștept în Magic Morning să-mi scrieți. E momentul să vă faceți cont. Dacă nu aveți, pe magicfm.ro, simplu, intrați, vă logați, faceți cont acolo, iar dacă aveți, autentificați-vă. Cuvântul magic de la ora asta și tot programul până la ora 10 este speranță. Ce frumos! La nebunie îmi place! De asemenea, pe lângă acest cuvânt magic care îți poate aduce după ora 9 o brățară, ține minte și rugămintea, tentația, amintirea, povestea pe care o aștept în câteva cuvinte. Dacă ți-ai putea trimite ție o scrisoare dintr-o vacanță, ce ți-ai scrie? Tu, ție. Hai să ne jucăm, hai să ne amintim, hai să ne bucurăm de vară. Speranța e cuvântul magic. După nouă, aflăm și cine primește brațara de la gravează-povestea-ta.ro, iar luni avem o vacanță de la Aerovacanță și vă mulțumim pentru prietenie, fidelitate, parteneriat. Bună dimineața tuturor! În Magic Morning, imediat, avem Inegalabilii. Revin și cu povestea asta cu durerea de dinți, că pare că e studiat, că e clar, că e științific demonstrat. Vara avem mai multe dureri de dinți. De ce? Vă spun îndată!

0: cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
4: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
5: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
6: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 august și ai 50% reducere la consultație oftalmologică pentru prescripții ochelari. Detalii și regulament pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai ulei de măsline Luglio extra virgin 0,5 litri la doar 19,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.

0: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somone viscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
1: Există voci pe care le aștepți de o viață.
2: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
1: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
2: Două serii în care muzica pare să oprească timpul.
1: Masters of Classic.
2: 12 și 13 septembrie.
1: Sala Palatului.
2: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
1: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
3: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.

dimineața, 31 iulie 1999, o femeie absolut superbă și foarte talentată reușea să ajungă number one în Statele Unite ale Americii în clasamentul Billboard cu Genie in a Bottle. A ajuns pe locul întâi și în alte țări. A primit și premiul Grammy pentru cel mai bun artist. Ea, tânăra despre care vorbim, la vremea aceea avea 18 ani. O cheamă Maria, pe lângă numele pe care îl știm. E cântăreață și compozitoare de muzică pop. A luat mai multe Grammy-uri de-a lungul anilor și a început cariera la The Mickey Mouse Club, ca mai toți. În 1998 a înregistrat Reflection pentru pelicula Mulan. Un an mai târziu a lansat Genie in a Bottle. A urmat What a Girl Wants și Come on Over. Toate trei au fost în topuri. Cine e inegalabila? Femeia care cântă despre Genie in a Bottle are 46, merge pe 47 de ani și s-a născut în Staten Island, la New York. Părinții lui au fost emigranți din Ecuador, de aceea numele ei sună puțin hispanic. Hai în Magic Morning să-mi spui numele ei pentru un pachet de cărți. Așadar, cine e inegalabila?

0: pentru un pachet de cărți. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine?
1: Din Cluj-Napoca, este Cristina Aguilera.
0: Este corect! Erica, ce faceți? Cum e la Cluj? Vreme frumoasă, nu?
1: E soare.
0: Da. Și e cald,
1: da,
0: sau răcoric așa ca la
1: e
0: București?
1: Cald.
0: E bine!
1: E cald!
0: E bine, e perfect.
1: Da.
0: Să aveți o zi frumoasă, Cristina Aguilera e inegalabilă. Felicitări, cărțile vă aparțin. Mulțumim pentru participare.
2: Testul timpului la Magic FM au fost inegalabili.

Girl, you know it's true. Urmează o zi plină de neprevăzut din punct de vedere astral, cel puțin așa scrie doamna Detisanu. E ultima zi de iulie. Sunt și zodii care vor primi probabil bani. Dar atenție!

semnele că am intrat în criza asta a vieții. Americanii spun middle age crisis. În realitate, e un moment în care conștientizăm niște lucruri și atunci noi femeile strigăm, țipăm, iar bărbații se închid, se întorc la pahar sau la tot felul de alte persoane. Despre middle age crisis e vorba. În episodul pe care l-am postat, îl găsești pe canalul meu de YouTube. Uită-te și măcar poate înțelegem cu toții mai bine puțin. Ioana Găinușă este invitata mea. E de ascultat și de înțeles, de bucurat. O avem o medalie de bronz.

0: finala mică au învins Ungaria cu 45-39. Mai vin și cu alte știri. Vești bune, îmi plac la nebunie. Imediat după horoscop. Bună dimineața!
1: Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 2 august ai piept de curcan dezosat Peneș 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva pachet 2 role 1 plus 1 gratis la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
3: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
4: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice la toată gama de snack sărat Alca. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
5: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
6: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
7: De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată premium asortată Gelatelli 1000 de mililitri la 16,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
8: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
10: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
11: Între 30 iulie și 2 august ai rondele somon Fish Market cu 30% reducere la doar 7,84 de grame și 70% reducere la a doua bucată identică marca Lay's Max sau Wavy 115 grame. Mega Image, bun pentru noi toți!
12: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
13: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
14: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
13: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
15: Bilete pe getin.ro.
16: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul

0: magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
1: Nu taca, domn Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 31 iulie 2 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Starbucks cafea capsule sau Ariel detergent lichid. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Horoscop Magic FM.
1: Ce zi plină de toate, așa zice doamna Neti Sandu pe știrile ProTV. Mult neprevăzut. Pe lângă planurile pe care ni le-am făcut, lăsați loc surprizelor. E foarte posibil să ne deturneze traiectoria zilei. Vibrația este 4. Ne îngrijim un pic de ai noștri, poate și de noi. Leu, aflați noutăți la tot pasul. Primiți niște bani sau o ofertă de colaborare. Vă asociați cu niște oameni care au nevoie de talentul vostru. Recuperați niște sume. E posibil să cumpărați diverse lucruri care să sporească gradul de confort pe acasă, pe cât posibil. Fecioară, o întâlnire vă poate aduce un răspuns afectiv din partea cuiva care vă declară sentimente sincere. Știți ce se va întâmpla cu relația voastră. Poate ieșiți la socializare. Mai aflați ce se întâmplă, ce relații ați mai putea cultiva, să fiți activi pe scena socială. Balanță, primiți răspuns afirmativ de la o comisie. Vi se dă acceptul, vi se parafează niște acte. Câștigați un proces, o să fiți cooptați într-o echipă care vrea să puneți umărul la o lucrare de care sunteți încântați. O să vă bucurați de vizibilitate. Scorpion, se observă mare succes pe plan intelectual. Sunteți așteptați la niște studii. Poate absolviți ceva, poate plecați la o bursă, poate un master. Se legalizează o situație. E posibil să primiți o invitație specială la un eveniment. Acesta poate fi rampa voastră de lansare pe o piață diferită de cele până acum. Săgetător, o întâlnire cu cineva care ar vrea să discutați puțin despre îmbunătățirea relației sau poate revenirea după o perioadă rece care a dăunat serios relației. Acum dați refresh. Vi se fac și ceva oferte de lucru. Nu lăsați să vă scape o asemenea ocazie de a lucra mai mult. Sau poate lucrați la ceva ce vă doreați de mult. Capricorn, se poate să cheltuiți ceva cu casa. E posibil să vă pregătiți pentru ceva, musafir sau un eveniment în familie. Puneți casa la punct și masa de asemenea. Vărsător, e posibil să primiți astăzi o propunere pentru o funcție. Să fiți de acord. Faptul că o să aveți mai multe bătaie de cap și mai multe responsabilități, e posibil să vină și cu niște bani în plus. Vă gândiți la o plecare undeva, posibil de astăzi. Alegeți compania și vă distrați, pur și simplu. Pești, poate aveți niște cheltuieli cu casa. Poate vă mutați undeva. Apelați la o agenție imobiliară să vă găsească exact ce căutați. E posibil să vă răsfețe și pe voi cineva. Vă scoate cineva la o plimbare, la o cafea, la un spectacol. Va fi cu câștig sufletesc. Berbec, e o perioadă tare aglomerată la voi. Vă dați peste cap să achitați niște obligații. Vă atingeți obiective. S-ar putea să vi se ceară să munciți în plus. Sau poate plecați într-un concediu. De asemenea, ați vrea să faceți lucrurile astfel încât să nu pară că au rămas neterminate. Taur, e posibil să vreți niște bani, să vi se împrumute niște sume. Sau poate vreți să vă apucați de altceva, o afacere nouă. Vă asigurați un venit constant. O ieșire pe la mondanități vă eliberează de stres și vă dă refresh, stării de spirit. Gemeni, o să cumpărați ceva nou pentru casă sau recuperați o prietenie. Ieșiți la o plimbare. Aveți preocupări interesante care ar putea suda o relație. Se poate să vă asociați cu niște oameni, să dați drumul unor proiecte. Pot fi hobby-uri care vă destind. Și rac, o reușită la voi. Semnați un contract, poate fi de colaborare, luați niște bani, rotunjiți bugete. Surprizele se țin lanț la voi. Poate primiți niște vești bune de la cineva de care încă sunteți atașați sufletește. Să fie vestea asta perfectă, adică adaptată la așteptările voastre. Așa să ne fie și ziua. Perfectă din toate punctele de vedere. De pe știrile protv.ro. De acolo am fost, horoscopul.

0: dimineața, este ora 8 în Magic Morning. Avem ca de obicei cele mai importante știri ale momentului. Vi le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Rușii au atacat Ucraina toată noaptea în apropierea frontierei cu România. Mai multe grupuri de ținte aeriene au fost detectate de radarele armatei. Primele alerte au fost aseară după ora 21. Populația din județul Tulcea a primit mesaje ro-alert. Mai multe ținte au pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian, însă au traversat înapoi spre Ucraina, unde au fost raportate explozii. În jurul orei 2:30, o nouă alertă a fost emisă tot pentru Tulcea. De această dată, spațiul aerian nu a mai fost încălcat. Reactorul 2 de la centrala nucleară de la Cernavodă rămâne în funcțiune. Comandamentul energetic a revenit aseară asupra deciziei de a-l opri după o nouă analiză a datelor hidrologilor. Întreg bazinul Dunării se confruntă cu secetă severă, iar debitul fluviului este de 3 ori mai mic decât media lunii iulie. Unitatea 2 va rămâne conectată la sistemul național cât timp nivelul apei va permite operarea în siguranță. Reactorul 1 a fost închis la începutul acestei săptămâni pentru prima dată după 23 de ani din cauza secetei. Legea Agenției de Integritate a picat ieri la votul din Senat. PNL s-a retras din plen, iar USR s-a abținut. Legea, care este jalon în PNRR, ar fi trebuit să modifice regulile pentru declarația de avere și situațiile de incompatibilitate. Cei declarați în conflict de interese și-ar fi pierdut funcția la propunerea PSD, chiar dacă fapta s-a petrecut înainte ca legea să fie adoptată. Direct vizat era Dominic Fritz, primarul Timișoarei. Liderul USR a acuzat că amendamentul a fost creat special pentru el și că socialdemocrații pun în pericol milioanele de euro din PNRR.
2: Acest amendament pune în pericol aproape 800 de milioane de euro din bani PNRR. Bineînțeles că va exista și o sesizare CCR, ca până la sfârșitul lui august această lege să nu poată să intre în vigoare, pentru că încă o dată riscăm bani pentru spitale, pentru școli, pentru investiții importante.
1: Legea trebuie depusă iar în Parlament pentru a fi votată săptămâna viitoare, într-o nouă sesiune extraordinară. Restricțiile de trafic pe Valea Oltului au fost prelungite până la final de august. Continuă lucrările de protecție a versanților în defileul Oltului, între Călimănești și Câinenii Mari, anunță autoritățile. Circulația se desfășoară acolo alternativ pe un singur sens, dirijată de piloții de trafic. Restricțiile sunt în vigoare de luni până sâmbătă, de la 8 dimineața la 17:30. Ultima zi a lunii iulie aduce caniculă în mare parte din țară. Este cod portocaliu în județele Bihor, Arad și Timiș, unde sunt așteptate maxime și de 39 de grade și minime de 20-24 de grade Celsius. Alte 15 județe sunt sub cod galben. De la ANM, pentru Digi24, Elena Mateescu.
3: În partea de nord-vest, sud-vest, centru a țării, temperaturile se vor situa între 33-35 de grade, iar în nordul Crișanei, în partea de sud-vest a Transilvaniei, dar și în Olteniei și în sudul Balatului, maximele vor fi între 36-37 de grade.
1: Rămâneți cu Iana Stanciu în Magic Morning.

coincidență, ci e știință, durerea de dinți apare mai mult vara. Uneori chiar în vacanță sau în concediu. Se pare că se întâmplă destul de des ca după ce bifăm sarcini înainte de serviciu să apară și amicul neinvitat, adică durerea aia surdă sau o sensibilitate gingivală. Dacă vi s-a părut că e doar o coincidență, să știți că nu e. Cercetările publicate în jurnalele de specialitate, precum Water.com, arată că stresul termic asociat valorilor de căldură afectează direct echilibrul cavității bucale. Când temperaturile cresc, corpul se deshidratează rapid și asta duce la o scădere a producției de salivă. Saliva e cel mai bun aliat al danturii. Are rolul vital de a neutraliza acizii și de a spăla resturile alimentare. O gură uscată de la caniculă creează un mediu permisiv pentru activitate bacteriană, transformând o mică situație, o mică problemă dentară pe care o ignorai, într-o durere în toată regula. Deci nu este poveste, ci da, în perioada în care e foarte cald, ne deshidratăm, nu ne hidratăm suficient, s-ar putea să apară și acest inamic numit durere dentală. Imediat în Magic Morning vă spun mai multe despre un restaurant celebru care e lângă Madrid și care este condus de un român. E un loc preferat de vedete de toate felurile. Se mănâncă în mod special carne. Imediat povestea acestui loc. Și premiera la Untold. Săptămâna viitoare începe festivalul ăsta Junii Sibiului. N-am înțeles.

lansa și pe genul ăsta. Iar Odiseea lui Christopher Nolan a vândut peste 100% mai multe cărți ale lui Homer. Și nu numai, mitologia greacă e din nou la modă. Bravo, Nolan! Mă rog, filmul e bun, da? Prea lung, mult prea lung. Revin să povestim despre toate astea și multe altele.

Magic Summer înseamnă Grecia, înseamnă bijuterii, înseamnă brățări, înseamnă viață, înseamnă bucuria de a fi, de a trăi muzica. E despre vara asta magică, luni. Pe la ora 9 o să aflăm cine primește vacanța în doi în insula Lesbos. Astăzi am din nou o brățară de oferit imediat după ora 9. Acum aș vrea să țineți minte cuvântul magic. E speranță. Noi toți trăim cu speranța. Speranța cred că e sora mai puțin evoluată a credinței. Dar speranță, care va să zică. Dacă ai putea să trimiți o scrisoare pentru tine, ție însăți sau însuți, dintr-o vacanță perfectă, ce ți-ai scrie? Hai pe scurt să facem un exercițiu de imaginație. Și nu uita să adaugi și cuvântul speranță. Dacă ai cont pe Magic FM, foarte bine. Dacă n-ai, fă-ți, autentifică-te și hai să ne jucăm. După 9 avem o brățară, luni avem o vacanță. Mi se pare că e extraordinară perioada. Bun, în plus aș vrea să știți că există un loc, e adevărat, e lângă Madrid. Un român conduce unul dintre cele mai la modă restaurante din zona aceea, în Spania. Se cheamă La Taberna de Elia.

65 și 75 de euro. Tony Acosta a fost acolo și s-a fotografiat. Marcos Llorente a fost acolo și s-a fotografiat. E de citit despre locul ăsta magic condus de un român care știe bine. Cătălin Lupu îl cheamă. Până dimineața! Dacă acolo, în Spania, se ascultă Magic FM, aș vrea să știu și să mă bucur cu voi. Save the best for last, Vanessa Williams. Imediat, cu toată energia lui, vine Ho, ho, ho, ho, Horia Brenciu.

0: vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
3: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată premium asortată Gelatelli 1000 de mililitri la 16,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Olympus iaurt cu specific grecesc 2,99 lei. Star Snacks Mix 4,99 lei și Coca-Cola sau Fanta de 1,5 litri 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
7: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de aparate frigorifice Hisense. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
8: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
1: Între 30 iulie și 5 august ai 30% reducere la bere cu arome Ursus, diverse sortimente și spray pentru curățarea băii Domestos 435 de ml cu 50% reducere la al doilea produs. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
3: Vacanța asta

0: Wellness.ro.
1: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
2: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 31 iulie 2 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Starbucks cafea capsule sau Ariel detergent lichid. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.

0: Super Trooper, este o dimineață Super Trooper. Da, tu poți să vorbești, dar da, mai ales poți să cânti. Doamnelor și domnilor, a venit Horia Vrenciu.
1: Cine a îndrăznit să pătrundă în magica dimineață al Ianei și ascultătorilor Magic FM? Ei bine, a venit omul care de o bună bucată de vreme încoace poartă numai pantalon scurs la costum, pentru că ăsta e trendul. Și nu uitați, dacă vreți să vă cumpărați șamieu, veți cumpăra doar la Sala Palatului.
0: Apropo, am putea să deschidem... Tu vorbești serios? Vinzi budigăi în noiembrie?
1: Știi,
0: pantalon scurs în
1: cum ai zis-o tu, parcă vând izmene la Sala Palatului. Te rog frumos.
0: Nu, păi, dar nu e rău că e noiembrie.
1: Să nu ne izmenim la Magic FM. Deci, da,
0: nu e rău,
1: este că de mult timp, din prima zi, de acum 15 ani, noi am vândut tricou. Unele cu mușchi, altele fără mușchi, înțelegi? Dar în momentul de față eu cred că trebuie să vindem ceva, nu știu, progresiv. Să facem niște budigăi, apă vorba ta, o să spun budigăi Lianei, pe care să scriem pe o parte unul și pe o parte...
0: Eu sunt în rochea, spre dragul tău, deci nu.
1: Te mai ridici odată să vadă și ascultătorii?
0: Astăzi nu.
1: Dragii mei, astăzi, ca să înțelegeți, Aliana s-a îmbrăcat special pentru această dimineață.
0: Corect.
1: Este ultima zi din iulie, iar în ultima zi din iulie, albastrul senin al cerului se reflectă în rochia aceasta, care are un fel de, cum zice asta aici? Nu e șarfă.
0: Ba da, că zic
1: cum vrei tu. O șarfă albastră, senină, cu, așa îmi place mie, rochia.
0: Bună fără dimineața, bretele, știi? Soare, da. Bine, ok.
1: Dacă vine cineva aici să știi, mă înțelegi.
0: Bine.
1: Deci, așa, bun.
0: A venit Horia, e ultima zi de iulie, vine și în ultima zi de august, sau în ultima vinere din august,
1: așa.
0: Vine și în ultima zi de vineri din septembrie și în octombrie, pentru că în ultima săptămână de noiembrie vă ne așteaptă pe toți la Sala Palatului, împlinește 15 ani.
1: 21 și 22 suntem acolo, dar până atunci, așa cum mi-am promis, bine, așa cum mi-am promis și văd zâmbetul pe fețele colegilor mei din orchestră, așa cum ți-am promis, vom veni în fiecare sfârșit de lună până în noiembrie, pentru că dacă noi ne-am pregătit o viață pentru aceste intervenții, eu știu care este dezideratul tău. Fiecare ascultător să zâmbească și să se întrebe ce-i cu nebunia aia frumoasă la Magic FM.
0: Corect.
1: Asta e.
0: Bine. Horia a venit pentru că are un cântec nou, taci,
1: da.
0: L-am auzit.
1: L-am auzit.
0: A venit să-mi spună că pleacă la mare.
1: Da!
0: Păi, n-ai chef. Astăzi n-ai chef.
1: Nu,
0: de mare.
1: Eu plec la mare, dar marea mea este la filmările de la Vocea României. Acolo e marea mea. Sunt vuiete multe, sunt talazuri care se sparg exact în capul meu și, bineînțeles, în capul celorlalți colegii mei. Dar până la vreau să vă spun că totul e la Vocea României, se desfășoară niște prezentații extraordinare, cele mai bune vești din voci din toate timpurile și, bineînțeles, cea mai nebună atmosferă. Mm-hmm. Pe 4 septembrie dăm drumul.
0: Bine, aș vrea să-mi cântați, că dacă tot ați venit...
1: Copii, ce te-am pregătit pentru doamna
0: pregătit?
1: Profesoară? Vă rugăm frumos!
0: Eu nu... 2, 3 și...

0: Magic FM.
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.

0: August 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă. Și se dă mai departe cu FCSB pe Macfan Shop Original.
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de pachet aniversar băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola 8 ori 0,33 litri la 25,99 lei, brânză Gouda afeliată Milbona sau Pilos 200 de grame la 6,99 lei și afine din România la 19,99 lei, caserola de 750 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon cu până la 500 lei extra, începând de la 150 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hi-Nap. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
6: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani punem ro în Metro, împreună. Și nu ne oprim aici.

0: 20% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblu.ro. Optiblu. Avem grijă să vezi bine!
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 30 iulie și 2 august ai rondele somon Fish Market cu 30% reducere la doar 7,84 lei de grame și 70% reducere la a doua bucată identică marca Lay's Max sau Wavy 115 grame. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
3: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra. Cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
4: La noi te iubesc, nu se spune. Dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
5: Între 30 iulie și 5 august ai 30% reducere la bere cu arome Ursus, diverse sortimente și spray pentru curățarea băii Domestos 435 ml cu 50% reducere la al doilea produs. Mega Image, bun pentru noi toți!
6: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.
7: Weekend special.
6: Sâmbătă și duminică ascultă

0: Dan Gabor la Magic FM.
1: Always the best music.
0: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: este, găsește-ți liniștea în tăcere sau în plăcere? Ce ziceți noastră aici?
1: Draga mea, depinde de starea zilei. Seara poți să-ți găsești plăcere, dar de dimineață e, cred că e importantă tăcerea, dacă îmi dai voie.
0: Aoleu, dar la mine nu merge. Cel puțin la mine nu funcționează. Acesta este noul single. Dacă tac, ce-am făcut?
1: Dacă taci, eu cred că viața poate fi de două ori mai frumoasă, pentru că de fiecare
0: dată... Dacă taci când e microfonul închis.
1: Ia, microfonul meu este închis?
0: Nu, când e microfonul închis.
1: Nu, microfonul, să știi cum s-a întâmplat asta. Da. 20 de ani în urmă, microfonul meu, țin minte și acum, colegii mei și-aduc aminte, era la un spectacol la Târgu Mureș și microfonul s-a oprit. Ce crezi că am făcut?
0: I-am
1: oprit
0: pe băieți?
1: Stop, nu! Am zis că microfonul, îi trebuie baterie, îi fac sunetistului semn, îi trebuie baterie. Și m-am dat așa, am pus microfonul pe scenă și am început să fac mișcări pe care numai cine de pe Facebook le văd. Și am început să fac așa, pac. E adevărat că microfonul nu a fost făcut imediat, dar...
0: Dar am făcut... Horia, spune-mi despre taci un pic.
1: A fost una dintre surprizele mele mari, pentru că de fiecare dată a doua zi, colegii mei de la Vocea României mi-au spus tot așa. Bă, tu care vorbești într-un, ai făcut o melodie taci?
0: Păi da, poate pentru tine.
1: I-am zis de la bun început și oricum un comentariu pe YouTube a spus așa. Această melodie i-o dedicăm lui Tudor Chirilă. Mi s-a spus foarte clar.
0: Ah, oh, ce drăguț!
1: Și nu, eu am spus-o. Cineva care a ascultat piesa, i-o dedic să tacă, să mă asculte, pentru că oricum sunt mai înetată decât el, adică mai multă înțelepciune. Ceea ce vreau să spun este că această piesă mi-a făcut mare plăcere, pentru că...
0: Cu 3 luni, cu 5 luni, cu cât ești mai înetată decât...
1: Și o zi contează, mamă! Și o zi dacă era...
0: Da, bunicule!
1: Bunicul e ăsta, Cristi din spate.
0: Okay. Da, unchiule!
1: Ceea ce e foarte important este că Tași ne-a reunit pe toți într-un dans, într-o distracție...
0: Măi, cum ai adunat atâtea vedete în clip?
1: Adi Nour cred că a fost încântat de faptul că vom dansa împreună. Lui place să danseze cu mine,
0: pentru
1: să cânte cu mine și să facă tot
0: și Măgărușul,
1: cu mine.
0: Nu? De acolo vi se trage.
1: Da,
0: la Shrek
1: e adevărat.
0: Și
1: când ești cu măgar și ai mască de măgar și vis-a-vis de mine când am o mască de căpcăun, atunci e mai greu să dansez. Dar acum ne-am descătușat și în clip am dansat
0: într-una. E ceva în domeniul ăsta pe care nu l-ai făcut, Horia? Adică ai jucat în musical.
1: Da.
0: În Mamma Mia, da. În multe altele.
1: My Fair Lady
0: ai jucat în Shrek.
1: Am făcut
0: când
1: și filme. Se împlinesc 20 de ani de zile de când am făcut Tom, s-a combogat la Pro TV. Și acum mi-aduc aminte de cele pe 100 de episoade.
0: Ai făcut și Bingolo de Nor, mai ții minte?
1: Da, am făcut.
0: Mai ții minte că eram colegi la vremea respectivă.
1: Da. De la prezentare până la toate nebunile, am făcut de toate, în afară de un singur lucru. Și spuneam lui Pavel Bartos zile trecute că singurul lucru pe care l-am făcut n-am fost pe scândură, adică n-am făcut teatru. Și deschid, bine, eu am foarte mulți prieteni actori care au venit și la podcast inevitabil și de fiecare dată am zis dacă aveți vreun rol în care să duc tava prin cadru ca să îmi bifez și acea atitudine de actor la teatru, îl accept cu plăcere. Ceea ce e foarte important este că nu știu dacă, fiind actor de teatru, stând pe scândură, o să-mi dezvolt o mare plăcere. S-ar putea să presesc toate celelalte zone și să mă dedic eminamente teatrului. Habar n-am.
0: Te-a contaminat Chirilă și aici. Nu i-a plăcut.
1: Da. Nu răspund la această întrebare. Este o întrebare tendențioasă. Ceea ce vreau să vă spun, stimați ascultători de la Magic FM, este că în luna august, pentru 5 zile de luni, vom avea 5 episoade de best of senzaționale.
0: Ah, ce drăguț. Luna,
1: vreau
0: seara,
1: să vă spun că
0: radio,
1: abia aștept să vedeți ce nebunii am făcut. Am strâns încă din primul an de când ne-a vizitat Adela Popescu. A fost prima invitată la podcast acum 5 ani de zile. Și uite așa,
0: fiecare cu podcastul lui. Tu dă înainte, eu am o doamnă care este expert în, să zicem, viață bună și frumoasă.
1: E consilier,
0: e Ioana. Ioana Găinușă este consilier filozofic, adică e un om care rezolvă problemele emoționale fără să te ducă în medicamente, fără să-ți spună lucruri de genul ăsta. Pur
1: îmi dai
0: și simplu.
1: Mie telefonul, te rog frumos,
0: da,
1: cam sigur. Niște probleme la.
0: Da, te rog. Vorbim despre middle age crisis, despre vârsta asta la care, din
1: nu
0: păcate...
1: Nu mă privește, că n-am ajuns acolo, îmi pare rău.
0: Nu, tu ai 35, am înțeles. Toți cei care au trecut de 40 sunt pe acolo, crede-mă.
1: Și la 80
0: vă
1: de ani sunt
0: pe toți. Asta nu e rău, și eu mă simt la fel. Am 35 de ani de...
1: Eliana, dragă,
0: cifrele sunt în altă ordine, dar nu contează.
1: Aș vrea din partea tuturor bărbaților din această orchestră să te aplaudăm pentru rochia ta, copii.
0: Mulțumesc!
1: Deci, rochia are 25 de ani. Să o mai porți, că stă foarte bine.
0: Mulțumesc. Ce-mi cântați? Hai!
1: Exact ceea ce trebuie ție pentru a defila pe stradă rochia respectivă și toți bărbații zică: mamă, mamă, ce blondă mișto!
0: Vai, ce drăguț! Adică? Adică fetelor? Ce cântați? Doamnelor, domnilor,
1: începe.
0: Stai, înainte să încep.
1: Ce?
0: Ne-am adunat astăzi să sărbătorim faptul că foarte curând împlinești o vârstă, nu spunem care, la radio. Ne-am adunat, dar vii și de ziua ta. Vii,
1: da.
0: Îți fac un tort, promit.
1: Pe 27
0: fără
1: august
0: zahăr,
1: ne vedem aici,
0: morcov, fără
1: pentru,
0: nimic.
1: Sper eu, a lansa încă o piesă nebună.
0: Așa.
1: Și a face o sărbătoare din ziua noastră de naștere.
0: 21-22 noiembrie.
1: 21-22 noiembrie la sala Palatului. Numai cine nu vine va regreta amarnic. Și încă o dată vă spun, vreau să fiu foarte clar. Nu, să nu credeți că veți gusta din spectacol uitându-vă pe ce s-a filmat pe story, pe Facebook, pe TikTok. Nu. Spectacolul cu noi, Marca Horia Brânciu Orchestra, se servește la fața locului, la propriu și la figurat. La muzică se servește, v-am spus, foarte bun, se servesc mai multe lucruri în sală și numai cei care știu și au fost de acum 15 ani și foarte clar că voi face surprize, pentru că dacă omul vine la noi la spectacol și plătește un bilet, între atâtea spectacole, apoi trebuie tratat regește, de la muzică până la surprize.
0: Uite, și apropo de, hai să-i tratăm pe ascultătorii Magic FM regește, urmează, doamnelor și domnilor,
1: piesa La La La La La
0: La La Horia Brânciu.
1: Bună dimineața, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! La Magic FM, alături de Liana Stanciu, HB Orchestra! Da, aceeași orchestră care va fi la sala Palatului pe 21 și 22 noiembrie!

0: Magic Morning on Magic FM.
1: Așa a sunat astăzi Magic Morning. Am avut emoții, am încă sufletul în gât. Horia s-a urcat pe mixer. O să vedeți pe Facebook acum e vremea știrilor. Cristin Bucur vi le aduce. Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Sindicaliștii din Sănătate renunță la greva generală. Sanitas a anunțat în această dimineață suspendarea protestului început marți pentru noi negocieri cu autoritățile. Internările și operațiile au fost amânate în ultimele zile în peste 500 de spitale din țară. Angajații din Sănătate reclamă că noua lege a salarizării va scădea veniturile. De cealaltă parte, responsabilii din guvern în frunte cu premierul interimar Ilie Bolojan au dat asigurări că salariile nu le vor scădea. Greva nu este închisă, ci suspendată, avertizează Sanitas, care așteaptă acum un nou proiect de lege în Parlament. Sindicaliștii vor purta în continuare banderole în timpul orelor de lucru. Prețurile carburanților depășesc noi recorduri. Litrul de motorină standard a depășit dimineață pragul de 10,50 lei la stațiile din București. Este cel mai scump tarif din ultimele 12 luni. Între timp, Parlamentul a adoptat miercuri implementarea accizei dinamice în piața carburanților. Măsura permite reducerea accizei între 5 și 25% timp de 3 luni și benzina standard s-a scumpit. Dimineață, sortimentul se vindea și cu 9 lei și 44 de bani în capitală. Interconectarea electrică a României și Republicii Moldova prioritară pentru cele două țări în contextul crizei energetice. Premierii Ilie Bolojan și Vasile Tofan au discutat ieri la Palatul Victoria despre parteneriatele dintre cele două state.
3: Avem atât o criză în domeniul energiei electrice, dar și una în domeniul combustibililor. Am discutat despre realizarea a două noi linii de interconectare de 400 kV, Suceava-Bălți și Gutinaș-Strășeni. Guvernul României a aprobat în primăvară hotărârea de guvern pentru declararea părții de pe teritoriul României ca proiect de importanță națională privind rețeaua electrică de transport.
2: România va continua să fie principalul susținător al Republicii Moldova la nivelul Uniunii Europene, a dat asigurări Ilie Bolojan. Țara noastră trimite pompieri și în Grecia pentru a sprijini autoritățile în stingerea incendiilor. Misiunea începe oficial de mâine. Primul contingent de 40 de pompieri a plecat deja. Grecia se confruntă cu incendii masive pe continent și pe mai multe insule. 3 pompieri și-au pierdut viața și mii de turiști au fost deja evacuați. România participă cu misiuni de stingere a incendiilor de vegetație și în Franța, afectată la rândul său de incendii masive. CFR Călători își face casco la trenurile PESA. Compania a lansat o licitație de 27 de milioane de lei pentru servicii de asigurare ce acoperă atât daunele materiale ale garniturilor, cât și protecția personalului de bord, scrie Economedia. Țara noastră a cumpărat 91 de rame electrice PESA din Polonia. Până acum au fost livrate doar 20, iar primele 11 ar putea intra în circulație în perioada următoare, declara recent ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță. Și la final, datele meteo, Morcast anunță vreme călduroasă astăzi, în special în sudul, sud-vestul și centrul țării. Temperaturile maxime se vor situa între 26 și 37 de grade la umbră, cu 34 de grade maxima în București. Sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

40 de ani atunci, acum sunt pe la peste 70. Doi cântăreți împreună cu Bayside Boys reușeau să ducă un cântec despre care ulterior anunțam cu toții pe la radiouri că a devenit senzația sezonului și de ce nu senzația vieții noastre. Cei doi foarte cunoscuți sunt Gustavo Cisneros, un venezuelan pe care ei, oamenii de acolo, îi cunosc foarte bine, și un domn pe care îl cheamă Carlos Yarza. Cei doi împreună sunt Los del Rio, oamenii de la râu, de pe marginea râului. În 93, super cântecul ăsta ajungea number one în toate țările. 45 de săptămâni a stat acolo. Dragi prieteni, dați mai tare radioul pentru Darle a tu cuerpo alegría Macarena.

0: Baila tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: Ay. Vai, ce scrisoare frumoasă a scris Cristian. Cred că brățara asta o să fie o bijuterie absolut perfectă pentru cineva drag, sau poate o poartă chiar el. Cristian Șchiopu, pe el l-am ales. A găsit cuvântul magic, a scris speranță. Și acum, liniște, vreau să vă citesc. Dragă eu, îți scriu dintr-un loc liniștit, ascuns între munți și păduri. Vreau și eu acolo. Astăzi este una din acele zile pe care vreau să le păstrez într-un borcan. Să le poți deschide atunci când viața devine prea agitată. M-am trezit de vreme într-un cort, învelit într-un sac de dormit călduros. Mamă, ce imagine! Afară roua strălucește pe iarbă. Aerul miroase a pământ umed și a brazi. Am ieșit de sculț, am privit soarele, s-a ridicat încet printre copaci. Micul dejun l-am încălzit cum am știut. Un ceai pe un foc. Am mâncat un strop de pâine prăjită. Dar păsările cântau deasupra mea. N-am semnal deloc. Nu sunt notificări și nici grabă. Doar timp. Cortul e aproape. O căsuță mică și primitoare. Atât de puțin îmi trebuie să fiu fericit. Uneori cea mai frumoasă vacanță începe cu un cort și cu dorința de a privi cerul. Eu, din vacanța perfectă, cu drag. Asta vreau și eu de vacanță. Cristi Șchiopu, felicitări! Primiți o brățară și felicitările și îmbrățișările mele din toată inima. On Magic FM.

0: 9:23. În Magic Morning e vremea să votați bătălia hiturilor. Avem două piese care sunt fix în același fel. După ce am ascultat și ne-am bucurat de Macarena, după tătătără, urmează, ce să vezi, urmează domnul care a revitalizat mambo-ul. În anii 40-50, planeta dansa după Perez Perez Prado. În anii 2000, Lou Bega a revitalizat Mambo Number 5. Hai la 0213163636, te aștept să-mi spui care e cântecul tău preferat. Ai de votat între Mambo Number 5 și Lambada. Muzică de vară, de vacanță, de plajă fierbinte sau, de ce nu, ca să mă inspir din ce ne-a scris mai devreme ascultătorul nostru, o dimineață rece între brazi la munte, desculți. Mamă, cum poate să sune asta? Te aștept. 0213163636. E despre vacanță, vară, viață frumoasă. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Aliana!
0: Cine sunteți?
1: Sunt Adriana și votez cu Lambada.
0: Cine sunteți, Adriana? De unde?
1: Din București.
0: Aha, bine, mulțumim, la București sunt 35 de grade astăzi. Lambada să fie 1-0. Bună dimineața.
2: Bună dimineața. Cu maxim respect, doamna Liana Stanciu, vă mulțumim.
0: Și eu vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Cine sunteți?
2: Recomand tuturor prietenilor mei să ascultăm Magic FM. Sunt în Italia de 24 de ani.
0: Ce tare!
2: Câțiva ani vă ascultăm cu mare drag.
0: Mulțumesc! Din Italia! Iată! Ce cântec să se potrivească?
2: Deci Cătălin Iulian din Pașcani alege cu mare drag Lambada.
0: Cătălin Iulian din Pașcani, care acum este în Italia, unde exact, Cătălin?
2: De 24 de ani jumătate locuiesc lângă Parma, la Casal Maggiore.
0: Acolo, lângă Parma. Vă mulțumesc, Cătălin, tuturor italienilor, românilor din Italia. Cu drag, Lambada!

0: cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic
1: Summer. Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LabMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.
3: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
4: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ardei gras verde din România la 4,29 lei kilogramul și cartofi roșii din România la 11,99 lei sacul de 5 kilograme. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.

0: să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 30 iulie și 2 august ai vinete gusturi românești cu 20% reducere la doar 4,39 lei kilogramul și zmeură gusturi românești 250 de grame cu 28% reducere la doar 17,99 lei. Mega Image. Bun pentru noi toți!
3: Privirea fixă a șefului. 10 de termene limită. Un trafic infernal? Sau ai baftă, ești în concediu, dar vecinii... Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
4: Watching in slow motion as you turn.
5: Relax. Magic relax.
3: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
5: Relax. This is Magic FM. Always the best music.

ce dimineață frumoasă! În capitală, mai devreme mă uitam, sunt 20 de grade, sunt așteptate mult mai multe, peste 23. E vară în toată regula, e ultima zi de iulie. De mâine planeta pleacă în concediu, cred. Și pentru mulți, pentru foarte mulți, concediu e deja. Sau concediu înseamnă cum era pe vremuri când eram eu copil. Se spunea concediu, cel mai bun e la cabana Plopumioara. Mă rog, acum e la cabana... ventilatorul sau aerul condiționat, de cazul. Citeam mai devreme un studiu foarte interesant și cred că e momentul să vă spun și vouă. E despre felul în care, din păcate, uneori ne dor dinții. V-am zis asta. Ne dor dinții vara pentru că nu ne hidratăm. Și atunci când nu ne hidratăm, din păcate, saliva e din ce în ce mai săracă și din ce în ce mai concentrată și ea lasă bacteriile să ne atace dinții. De aceea apar tot felul de suferințe. Asta e un studiu din Marea Britanie. Eu despre altul voiam să vă zic. Odiseea lui Christopher Nolan a declanșat un val de interes pentru mitologia greacă, astfel că acum, pe plajă, toată lumea citește Homer. Mi-ar plăcea. Că vânzările de carte au crescut cu peste 100, 1000%. E o creștere spectaculoasă a vânzărilor, mai ales în zona asta de mitologie. Atât de multe povești frumoase. Eu cred că istoria e cea mai frumoasă poveste de pe planetă. E de citit când aveți timp. Și trebuie să știți, și abia aștept să vă povestesc, cum a apărut grapefruitul roșu. Știați că, de fapt, este un hibrid accidental între portocală dulce și pomelo? Vă spun mai multe îndată despre băutura asta dulce și amară, așa ca viața, de grapefruit, sucul de grapefruit roșu.

am înțeles că sunt la criza asta a vârstei de 40 de ani plus, când i-am întrebat pe copiii mei ce ar vrea să schimb la mine pentru a ne fi mai bine împreună. Și amândoi au răspuns același lucru. Să nu mai țipi. Asta mi-a spus Ioana Găinușă în podcastul pe care l-am urcat aseară pe canalul de YouTube. Femeia asta care ajută oamenii să înțeleagă, să se înțeleagă, este consilier filozofic, adică nu e neapărat psiholog, dar nu e nici un om din afara studiului. Este o femeie care înțelege perfect schimbările din viața mamelor și a femeilor în general, dar nu exclusiv. E bine, e despre criza vieții, cum spun unii. Americanii zic middle age crisis, de după 40 de ani. Din păcate, toți avem schimbări pe care nu le înțelegem sau nu le observăm, ne ascundem în spatele altora, crezând că ei sunt vinovați. De fapt, la noi e cheia. Cum faci? Cum detectezi? Cum mergi? Cum să-ți fie bine înainte? Hai pe YouTube să vezi episodul ăsta. Crede-mă, merită. Mai ales că vine weekendul și va fi cald. Dacă ai timp, pornește episodul, uită-te. Și oricum sunt mulți, foarte mulți oameni frumoși invitați acolo cu tot felul de soluții la problemele noastre, la situațiile de viață.

iar eu am aflat că grapefruitul roșu n-a existat până în 1950. Eu sunt fană grapefruit. Pulpa roșie e de fapt o mixtură, un soi de hibrid accidental între portocala dulce,

1900, la 1960, întâmplător a apărut și grapefruitul roșu, așa vă doresc să vă fie ziua, cu aromă de citrice și cu multă răcoare. Eu vă aștept mâine de la ora 10 și duminică de la ora 10 cu cele mai bune știri ale săptămânii adunate în Best of.

0: hit până pe 4 august, ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la cafea lor și brânzeturi Napolact și 25% reducere la gamele Dorna, Bira Moretti și Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
4: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
3: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 grame la doar 15,99 lei și Ariel Mountain Spring, detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie-4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai bere noi marked doză 0,5 litri la doar 2,69 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
9: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
10: Între 30 iulie și 2 august ai telemea light de vacă Hochland, 150 de grame, 3 bucăți la doar 21 de lei 98 și pastă de dinți Oral-B, 75 de mililitri, cumperi 2 bucăți și plătești doar una. Mega Image, bun pentru noi toți!
11: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
12: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani punem ro în Metro, împreună. Și nu ne oprim aici.
13: Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
14: Relax, magic relax.
13: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
14: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
13: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.

Lionel Richie, hello la Magic FM. E curios cum ziua de vineri are așa un efect pe care celelalte zile nu l-au. Nu pentru că programul se schimbă neapărat, ci pentru că parcă oamenii zâmbesc puțin mai ușor, traficul pare mai suportabil, întâlnirile mai scurte, iar ceasul parcă merge puțin mai repede. Probabil că asta înseamnă de fapt să ai ceva frumos la care să te gândești. Dacă planurile tale pentru weekend sunt deja făcute, sper să iasă exact cum îți dorești. Dacă nu, lasă puțin loc și pentru surprize, nu e nicio problemă. Uneori cele mai reușite momente sunt cele pe care nu le-ai trecut niciodată în agenda. Mă bucur că ne continuăm dimineața împreună pe Magic FM. Eu sunt Dan Gabor. Până la ora 13 ne distrăm împreună. Spor la ascultat!

Michael Bolton și When a Man Loves a Woman la Magic FM. Nu că vreau să zic, dar chiar spun, în câteva minute vă aduc aici cuvântul Magic Summer din acest program, cel care vă poate conduce chiar către un premiu absolut minunat. O brățară superbă, personalizată. Iar luna viitoare și o vacanță în Lesbos, dacă sunteți suficient de norocoși și dacă îndepliniți adevărat niște condiții pe care le găsiți pe site-ul nostru. Deocamdată însă ne rezumăm la asculta Chris Rea, The Road to Hell. Magic.

David Guetta, Alphaville și Ava Max, Forever Young la Magic FM. Unele cuvinte îți rămân în minte, unele povești însuțesc o viață. Vara aceasta Magic FM îți dă șansa să scrii una nouă. Ascultă-ne, fii atent la cuvintele Magic Summer de-a lungul zilei, completează formularul și răspunde la întrebarea zilei cu una dintre cele mai frumoase amintiri din vacanțele tale. În fiecare zi poți câștiga aici brățări Magic Summer. În fiecare zi de luni, atenție, unul dintre participanții care au identificat cel puțin 5 cuvinte Magic Summer în săptămâna anterioară poate pleca într-un sejur de 7 nopți pentru 2 persoane în Lesbos, una dintre cele mai autentice și liniștite insule ale Greciei. Cuvântul meu pentru voi astăzi în acest program este curaj. Iar voi va trebui să intrați pe magicfm.ro, secțiunea concursului, la formularul aferent acolo, să completați cuvântul și să-mi povestiți totodată dacă ați putea trimite o scrisoare către voi dintr-o vacanță perfectă, ce v-ați scrie? Asta e. Succes, cuvântul, spuneam, curaj.

Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Spania trimite în România avioane de luptă F-18, o aeronavă cisternă, elicoptere antidrone și până la 200 de militari. Desfășurarea de forțe are loc în cadrul unei noi misiuni de apărare aeriană pentru flancul estic. Trupele și tehnica militară spaniole vor ajunge la baza aeriană Mihail Cogălnicianu din Constanța. Aviația română participă la rândul său la misiunea din Lituania, alături de aliații italieni. Robert Negoiță scapă pentru moment de judecată într-un dosar DNA cu prejudiciu de peste 100 de milioane de euro. Curtea de apel București, condusă de Liana Arsenie, a decis schimbarea completului de judecată. Astfel, procesul început acum 4 ani va fi reluat de la zero și există riscul prescrierii. Faptele de care este acuzat edilul sectorului 3 au avut loc în perioada 2013-2018 și se vor prescrie în 2 ani, scrie G4 Media. Lucrările la podul peste A0 din comuna Bercenii de lângă capitală bat pasul pe loc. Rampele de acces ale pasajului s-au fisurat și deformat de mai multe luni. Situație confirmată și de compania de drumuri. Pe pod trec în continuare și pietoni, deși nu există trotuar, iar parapetul stă să cadă. La o lună de la raportul CNAIR, responsabilii de la drumuri nu au trimis în șantier utilaje. Au fost montate doar balize de semnalizare.

0: prezintă Promohit.
1: Verde bicicleta, am avut de zbagheta, am luat la jigheta, am junchile castravete.
0: Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată premium asortată Gelatelli 1000 de mililitri la 16,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Există voci pe care le aștepți de o viață.
7: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
6: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
7: Două seri în care muzica pare să oprească timpul.
6: Masters of Classic.
7: 12 și 13 septembrie.
6: Sala Palatului.
7: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
6: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
8: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% voucher la smartwatch-urile Huawei Watch Fit și de 20% voucher la căștile Huawei FreeBuds Pro 5 și FreeClip 2. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: Luna august este luna Salvamont,
1: unicul serviciu de salvare montană din România.
2: Evitați să plecați singur la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
0: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
1: Sună oricând la 0 Salvamont.
3: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
4: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 30 iulie și 5 august ai pâine Graham Velpitar 500 de grame la doar 4,99 lei și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta sau Sprite, 4 doze a câte 330 de mililitri prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
5: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
6: Vacanța asta

0: 31 iulie, 9 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 31 iulie, 2 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Starbucks, cafea capsule sau Ariel detergent lichid. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: Blocat în trafic? Sau ai plecat în concediu? Dar parcă toată lumea a ales aceeași destinație. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
3: Relax. Magic Relax.
2: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
3: Relax. This is Magic FM. Always the best music.

Cher și If I Could Turn Back Time la Magic FM. Există două tipuri de oameni la micul dejun în vacanță. Cei care își iau exact cât pot mânca și cei care privesc bufetul ca pe o provocare personală. La un hotel de 4 stele din Constanța, vuiește deja presa pe tema asta.

stați alături de noi și pentru Barbara Streisand și Celine Dion, Tell Him. Dar și pentru Sia cu Unstoppable.

0: Cele mai frumoase cântece sunt doar aici, pe Magic FM.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de pachet aniversar băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola 8 ori 0,33 litri la 25,99 lei, brânză Gouda afeliată Milbona sau Pilos 200 de grame la 6,99 lei și afine din România la 19,99 lei, caserola de 750 de grame. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Doar în iulie și doar la OptiBlue profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblue.ro. OptiBlue, avem grijă să vezi bine.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electro-ofertă și ia televizor Samsung la 120 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hainap. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: EMAG. Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.

0: Sibiu-Brașov.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe Sibiu.ro.
1: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
2: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un bus.

0: următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.
2: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht! Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
3: Privirea fixă a șefului. 10 de termene limită. Un trafic infernal? Sau ai baftă? Ești în concediu, dar vecinii... Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect. Watching in slow motion as you turn. Relax. Magic Relax. Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Sia și Unstoppable la Magic FM. E deja ora 11 și mă întreb dacă ați observat un lucru. În ultima zi a lunii, aproape nimeni nu-și face planuri pentru că e ultima zi a lunii. În schimb, ne gândim deja la ce urmează, la august, la concediu, la weekend, la săptămâna viitoare. Și totuși, viața nu se întâmplă doar luna viitoare, se întâmplă chiar acum, într-o dimineață de vineri, într-o melodie care schimbă starea sau într-un telefon pe care s-ar putea să-l amâni de ceva vreme să îl dai. Așa că, înainte să punem punct lui iulie, hai să ne bucurăm de această zi, nu pentru că este ultima din lună, ci pentru că este singura zi de 31 iulie din anul acesta, 2026. Eu sunt Dan Gabor, mă bucur că suntem împreună, continuăm cu muzică bună, următorul hit vine de la Benny King, Stand By Me.

0: Music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro și

Un duet de excepție, Barbara Streisand și Celine Dion, Tell Him la Magic FM. În câteva minute mă întorc aici și vă reamintesc care e cuvântul Magic Summer din acest program, cel care va duce un premiu absolut fabulos ceva mai încolo, o brățară. Acum însă ne delectăm, să spunem așa, cu o melodie de la Robbie Williams, poate una dintre cele mai frumoase. Pentru mine este cu siguranță una dintre preferate. Fii!

Alexandra, Everlasting Love. Unele cuvinte îți rămân în minte, unele povești însuțesc o viață. Vara aceasta Magic FM îți dă șansa să scrii una nouă. Ascultă-ne, fii atent la cuvintele Magic Summer de peste zi, completează formularul și răspunde la întrebarea zilei cu una dintre cele mai frumoase amintiri din vacanțele tale. În fiecare zi poți câștiga abrățări Magic Summer, iar în fiecare zi de luni, unul dintre participanții care au identificat cel puțin 5 cuvinte Magic Summer în săptămâna anterioară poate pleca într-un sejur de 7 nopți pentru 2 persoane în Lesbos. Cuvântul meu pentru voi astăzi în această emisiune este curaj, iar voi va trebui să intrați repejor pe magicfm.ro, secțiunea concursului, să completați cuvântul și să-mi povestiți acolo următoarea poveste, dacă ați putea trimite o scrisoare către voi dintr-o vacanță perfectă, da? Ce v-ați scrie? Avem nevoie de acest răspuns, totodată și de cuvântul Magic Summer. Vă așteptăm!

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Planul roșu de intervenție activat în județul Argeș. Cel puțin o persoană a murit după ce un microbuz cu 16 persoane a ieșit de pe carosabil și a intrat într-un gard în municipiul Câmpul Lung. Două persoane ar fi rămas încarcerate, iar alte 10 au avut nevoie de îngrijiri medicale. Printre victime ar fi și 5 copii. La fața locului au fost trimise mai multe autospeciale, ambulanțe, unitatea mobilă de terapie intensivă, dar și elicopterul SMURD. Curtea de apel București a suspendat la cererea PSD 6 hotărâri aprobate de guvernul Bolojan. Sunt primele analizate de instanță din totalul de 11, atacate de socialdemocrați. Astfel, prevederile nu mai pot fi aplicate. Două dintre ele sunt jaloane din PNRR, una referindu-se la reorganizarea Ministerului Agriculturii. PSD acuză guvernul că și-a depășit atribuțiile pentru că a fost demis prin moțiune de cenzură. Informare meteo și coduri portocaliu și galben de caniculă emise de ANM până marți. Astăzi sunt sub cod portocaliu județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare. Mâine atenționarea se extinde și în județele Sălaj și Maramureș. Sunt așteptate maxime de până la 39 de grade Celsius la umbră. Sub cod galben sunt județele din cea mai mare parte a Olteniei, Transilvaniei și Maramureșului, dar și cele din sudul Banatului. Mâine vor intra sub același cod galben și județele din nordul Moldovei. Dan Gabor acum la Magic FM.
1: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-vișinii, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fun Shop original.
2: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de aparate frigorifice Hisense. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
5: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
6: Sponsor principal, Remedium Farm, Belpitar și Romfunta.
4: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
7: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la o selecție de articole Pepsi Zero. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: Adună-ți gașca și vino la Maratonul Olteniei. Pe 29 și 30 august în Râmnicu Vâlcea te așteaptă curse de alergare, MTB și noul Hiathlon Sprint. O provocare hibridă de alergare și exerciții funcționale. Perfectă pentru sportivii de gașcă. Intră acum pe maratonuloltenii.ro și înscrie-te. Maratonul Olteniei, un eveniment organizat de Distribuție Oltenia.
9: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
10: Între 14 și 16 august, iubitorii de muzică din toată țara vin la Brașov. Ești invitat la 3 zile de concerte de blues, jazz sau gospel. Cu artiști din Statele Unite ale Americii, Cuba, Germania și România. Intră pe brașovjazz.ro ca să vezi programul pe zile, toate locațiile festivalului și informații despre bilete sau abonamente. 14-16 august, peste tot în Brașov. Brașov Jazz and Blues Festival.
11: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
12: Vacanța asta

0: Business.ro.
1: Dacă liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească...
2: Hai Lesbos, insula Zena Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor charter din Cluj-Napoca și București. Rezervă-ți vacanța pe fabricadevacanțe.ro sau în agențiile de turism partenere.
3: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.
4: Weekend special.
3: Sâmbătă și duminică ascultă

Trenul pierdut la Magic FM. Ai observat că oamenii care chiar se pricep la ceva sunt de multe ori cei care spun mai am de învățat, în schimb cei care pare că au răspuns la orice întrebare sunt uneori tocmai cei care știu cel mai puțin. Psihologii spun că oamenii competenți tind să fie mai exigenți așa cu ei înșiși și își subestimează propriile reușite. Se concentrează pe nu știu, pe ce nu știu încă și nu pe ce au învățat deja. Poate că merită să ne amintim din când în când și de drum, da, nu doar de destinație, să ne dăm voie să spunem, da, am muncit pentru asta și am făcut treabă bună. Nu e lipsă de modestie, pur și simplu o formă de onestitate față de tine însuți. La Magic FM continuăm cu Natalie Imbruglia, Turn, după un cântec care a făcut istorie. Nu vă spun încă despre ce e vorba.

0: V-am spus eu cam în câte că ce-a făcut istorie la Magic FM. 7 minute până la ora 12, după fix aici, printre alții, Eric Carmen, Hungry Eyes. La Magic FM în ora 12 și la Bush cu Be My Lover. Dar și The Urs cu Vântul.
1: Ca vântul pe piele audă de la săruturi pictate.
0: Acestea și multe altele, ora următoare la Magic FM, abia aștept.
2: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslini, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ardei gras verde din România la 4,29 lei kilogramul și cartofi roșii din România la 11,99 lei sacul de 5 kilograme. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Bosch, 14 seturi, 60 de centimetri, clasa C, cu 300 de lei reducere la 1999,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
8: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva.

0: 31 iulie 9 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
2: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
1: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
2: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
0: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani punem ro în Metro, împreună. Și nu ne oprim aici.
3: Am lansat aplicația L-Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația L-Studio din App Store sau Google Play. L-Studio. Standard în frumusețe.
4: Încă o zi grea de muncă? Sau ai scăpat în sfârșit de birou? Ești la munte, dar dai de aglomerație fix în mijlocul pădurii. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
5: Relax. Magic Relax.
4: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
5: Is Magic, Magic FM. Always the best music.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Eric Carden, Hungry Eyes la Magic FM. Dacă că nu doar ochii sunt flămânzi, mai există și altele. Da, există un moment interesant în fiecare zi, se numește prânz. Dimineața a trecut, după amiaza poate că n-a început așa pe deplin, dar pentru câteva clipe avem ocazia să verificăm cum merge ziua noastră. Nu ca să vedem ce n-am făcut, ci ca să observăm, să descoperim ce am făcut bine până acum, nu? Asta este, nu toate zilele trebuie să fie extraordinare, dar această zi poate fi, pentru că este și portița către weekend. You know what I mean. Eu sunt Argabor, mă bucur că petrecem și această oră împreună. Va fi o oră foarte, foarte interesantă, pentru că, dacă mă uit bine, un pic mai încolo, am un premiu de dat. Succes! Acum ascultăm Eros Ramazzotti, Un emoțiune per sempre.

E momentul bătăliei hiturilor. Astăzi punem față în față două stări complet diferite. Pasiunea și melancolia din Careless Whisper de la George Michael cu optimismul molipsitor din Don't Worry Be Happy de la Bobby McFerrin. Tu pe care o alegi? Intră chiar acum pe pagina noastră de Facebook Magic FM România și votează-ți piesa preferată. O vom auzi pe câștigătoare, da, cu voturile voastre integral înainte de știrile acestei ore. Vă și anume aștept George Michael versus Bobby McFerrin sau Careless Whisper versus Don't Worry Be Happy. Succes!

Dar e momentul să oferim un nou premiu la Magic FM. În fiecare zi, știți deja, una dintre poveștile voastre ne fac să zâmbim, să visăm sau să ne dorim să vedem și noi lumea, cei care ne-am apucat să o facem. Astăzi v-am invitat să-mi spuneți ce scrisoare v-ați trimite vouă înșivă dintr-o vacanță perfectă. Și de asemenea să-mi spuneți și cuvântul orei, cuvântul emisiunii, și anume curaj. Ei bine, au venit multe răspunsuri frumoase la pachet cu cuvântul corect, iar unul ne-a rămas în minte și îl premiem în minutele în secundele următoare, poftim în secundele imediat următoare, cu o brățară personalizată oferită de gravează-povestea-ta.ro. Iată ce ne-a scris Alexandra Iuliana Mocanu. Zice așa, scrisoare către ea: draga mea, îți scriu de pe plaja Posidi Beach, de pe brațul Cassandra Grecia. Este una dintre plajele frumoase, liniștite, apreciată pentru apa limpede și de un albastru turcoaz, nisipul fin și apusuri spectaculoase. Sper să revin aici. Felicitări, Alexandra, brățara este a ta și ai grijă să intri și în cursa pentru sejurul în Lesbos, premiu pe care îl oferim luni, acușica. Iar vouă celorlalți, evident, mult succes la următoarele concursuri. Avem de unde. Toate detaliile sunt pe magicfm.ro. Mult succes! Ne întoarcem și la cântece, Everything But The Girl, acum de la Missing, după care aflăm cântecul câștigător de la bătălia hiturilor și se apropie, evident, și momentul știrilor. This is the sound of summer. Magic FM.

0: Magic FM, bună ziua, ascultați știrile, sunt Alex Andrei. Echipa de fotbal de juniori a clubului Dinamo a fost implicată în accidentul de microbuz din Câmpul Lung, județul Argeș, și un membru al staffului medical a decedat, iar antrenorul Adrian Ropotan este rănit suferind o fractură. Din primele informații, șoferul ar fi făcut infarct, a pierdut controlul microbuzului și a intrat într-un pom. În vehicul erau 16 persoane. Zi decisivă pentru România, agenția Fitch decide dacă va retrograda ratingul țării noastre la categoria junk. În prezent suntem pe ultima treaptă a țărilor recomandate investițiilor, iar o asemenea decizie ar arunca România în categoria celor nesigure. Asta ar însemna că împrumuturile devin mai greu de accesat și mai scumpe. Ajutoarele pentru crescătorii de animale intră la vot la Camera Deputaților. Cele două scheme valabile până la sfârșitul anului sunt destinate crescătorilor de porci și bovine afectați de criza din Orientul Mijlociu. Ambele au primit aviz favorabil din partea Comisiei de Agricultură. Inițiativele urmăresc și compensarea parțială a pierderilor provocate de creșterea costurilor la îngrășăminte și combustibili. Rămâneți cu Dan Gabor pe Magic FM.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță. Dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaburMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ps. Hei, tu!
5: Ești gata să urci în mașina timpului?
6: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
7: La noi te iubesc, nu se spune. Dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Mac Fun Shop original.
8: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.
9: Ceva se schimbă în Peter Parker.
10: God, that's cool.
9: Iar acum, amenințarea poate fi oricine. Din 29 iulie, Omul Păianjen luptă cu un pericol nevăzut. Omul Păianjen, o nouă zi. Numai la cinema. Recomandat de Zile și Nopți.
11: Come on, yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
12: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
11: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
12: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
13: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta!
12: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
10: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
14: Între 14 și 16 august, iubitorii de muzică din toată țara vin la Brașov. Ești invitat la 3 zile de concerte de blues, jazz sau gospel. Cu artiști din Statele Unite ale Americii, Cuba, Germania și România. Intră pe brașovjazz.ro ca să vezi programul pe zile, toate locațiile festivalului și informații despre bilete sau abonamente. 14-16 august, peste tot în Brașov. Brașov Jazz and Blues Festival.

Tam, tam! Meteorologii anunță că următoarele zile vor aduce un nou val de caniculă, iar în unele zone ale țării temperaturile pot ajunge chiar și la 40 de grade. Vă dați seama, 40 de grade la umbră, nu așa? Deci, dacă aveți drumuri de făcut în weekend, încercați să evitați orele de prânz, țineți o sticlă cu apă aproape și, dacă puteți, căutați umbra. Pare un sfat simplu, dar exact lucrurile simple ne ajută cel mai mult în aceste zile. Nu-i așa? Ce să spun? Dacă nu aveți nimic urgent de rezolvat, poate că cea mai bună idee este să lăsați aerul condiționat să-și facă treaba, să stați așa mai la umbră, mai la răcorică, alături de Magic FM, evident. Și apropo de Magic FM, ascultăm un super hit de la Holograph. Se numește Vine o zi. Enjoy!

0: Whitney Houston, I Will Always Love You la Magic FM cu 8 minute înainte de ora 13. După fix ascultăm aici și The Beatles, Let It Be. When I find myself in times of trouble, Mother Mary. Scurtim și vaya con Dios, Puerto Rico. Dar și Miley Cyrus cu Flowers. Eu sunt Dar Gabor, ne auzim și mâine de la ora 16 în weekendul prietenilor.
1: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă.

0: așteptați de la legea salarizării unice?
1: Aștept ca salariul meu să fie mai mare decât salariile colegilor mei. Dacă nu se poate, atunci salariile lor să fie mai mici decât salariul meu.
0: Așa ceva nu poate fi scris într-o lege.
1: Cum să nu? Doar să sune Elia.
2: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
3: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie-4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.

0: Sibiu-Brașov.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe Sibiu.ro.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe MobExpert.ro.
2: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
3: Eduard Maia prezintă Hiperborea
2: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.
4: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 30 iulie și 5 august ai 30% reducere la bere cu arome Ursus, diverse sortimente și spray pentru curățarea băii Domestos 435 de ml cu 50% reducere la al doilea produs. Mega Image, bun pentru noi toți!
5: Există voci pe care le aștepți de o viață.
6: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
5: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
6: Două seri în care muzica pare să oprească timpul.
5: Masters of Classic.
6: 12 și 13 septembrie.
5: Sala Palatului.
6: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
5: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
6: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.
5: Weekend special.
6: Sâmbătă și duminică ascultă

0: prietenilor cu Dan Gabor la Magic FM.
1: Always the best music.
0: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Voce, bună ziua, sunt Ioana de Hilerin și ne bucurăm împreună de ultima după amiază a lunii iulie. Avem 3 ore de muzică frumoasă, povești de vară și poate câteva motive să lăsăm lista cu lucruri de făcut să mai aștepte puțin. Miley Cyrus ne-a amintit că ne putem cumpăra singuri flori. The Beatles vin cu un alt fel de înțelepciune. Există și lucruri pe care nu trebuie să le reparăm, să le explicăm sau să le întoarcem pe toate părțile. Uneori, cel mai bun lucru pe care îl putem face este să le lăsăm să fie. Let It Be la Magic FM.

Studios ne-au dus până în Puerto Rico. Noi ajungem în locurile frumoase, facem fotografii și ne întoarcem acasă cu amintiri. În urma noastră rămân însă oameni care au grijă ca pădurile, animalele și parcurile naturale să mai fie acolo și la următoarea noastră vacanță. Astăzi este Ziua Mondială a Rangerilor, dedicată celor care protejează patrimoniul natural și cultural, uneori în condiții foarte grele. Supraveghează fauna, previn incendiile, combat braconajul, îi ajută pe vizitatori și lucrează alături de comunitățile locale. Sunt gardienii unei planete în schimbare și merită să ne scoatem pălăria în fața lor. Iar acum să mergem mai departe cu

Tina Turner și întrebarea ei celebră: ce legătură are iubirea cu toate astea? Unele cântece pun întrebări, altele ne fac să ne punem întrebări nouă înșine. Unele lucruri le spunem tuturor, altele rămân doar pentru noi. Și de aici vine provocarea Magic Summer de astăzi, după cum veți vedea. Cuvântul Magic Summer al acestei după-amiezi este secret. Intrați pe magicfm.ro, completați cuvântul în formular și răspundeți la întrebarea zilei. Dacă ați putea trimite o scrisoare către voi înșivă dintr-o vacanță perfectă, ce v-ați scrie? Poate nu te grăbi să ajungi nicăieri, poate mai stai o zi, sau poate doar ține minte exact cum te simți acum. Așteptăm mesajele voastre, iar noi continuăm la Magic FM cu Nana și Lonely.

0: Magic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alex Andrei. Canicula pune stăpânire pe țară în acest sfârșit de săptămână, de la ANM pentru Euronews Mihai Timu.
1: Cele mai afectate zone vor fi cele din vestul și nord-vestul teritoriului. Încep cu ele pentru că acolo astăzi deja avem un cod portocaliu pentru județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare. Mâine vor rămâne în cod portocaliu aceste județe și o să li se adauge și Sălajul și Maramureșu. Ne așteptăm la temperaturi maxime de 37 până la 39 de grade, dar trebuie să ținem cont și de codul galben din cea mai mare parte a Transilvaniei, din Oltenia, din sudul Banatului, iar mâine și din jumătatea de nord a Moldovei. Acolo vor fi maxime de 33 până la 37 de grade.
0: Mihai Timu, a doua sesiune a examenului de bacalaureat începe luni. Candidații susțin pentru început examenele orale. Ultima probă are loc pe 13 august. Primele rezultate se vor afișa pe 18 august. Evenimentul Străzi Deschise continuă weekendul acesta în capitală. Calea Victoriei redevine pietonală atât mâine cât și duminică de la ora 10 la 23. Calea Victoriei se închide traficului între Bulevardul Dacia și intersecția cu Splaiul Independenței. Rămâneți cu Ioana de Hilărin pe Magic FM.
2: Suliana Stanciu, în Magic Morning am aflat că nu e deloc ghinion și nici coincidență. Durerea aia de dinți care apare și sâcăie vacanța are legătură cu vara, cu căldura și hidratarea. Saliva e cel mai bun aliat al danturii. Ea spală resturile alimentare și atunci când devine concentrată de la lipsa hidratării, poate amplifica orice mică problemă dentară. Îți doresc din inimă un weekend fără neplăceri de vreun fel. Mâine și duminică, de la ora 10, trec în revistă cele mai importante știri ale săptămânii și te aștept luni din nou la 6 fix în Magic Morning, luni despre aplicațiile dopaminei. Care sunt site-urile pe care mergem, care nu ne aduc niciun fel de beneficiu și cu toate astea stăm acolo ore întregi. Revin cu toate informațiile luni la 6.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon cu până la 500 lei extra, începând de la 150 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hi-Nap. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: EMAG. Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
9: Libertatea e viață.
10: E sunet pur.
9: E muzică.
10: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
9: 7 noiembrie, Sala Palatului.
10: Bilete pe getin.ro.
11: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe EMAG Fanshop.
12: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster.

0: următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: În această toamnă, Bucureștiul devine una dintre marile scene ale operei mondiale.
2: Masters of Classic,
1: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
2: Două seri dedicate marilor voci ale lumii.
1: 12 și 13 septembrie, Sala Palatului.
2: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
1: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor LG LED Smart Nano UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 3199,90 lei și soundbar LG 140W, AI Sound Pro, subwoofer wireless negru la doar 649,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la toată gama de biscuiți Milka. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
5: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.
6: Weekend special.
5: Sâmbătă și duminică ascultă

Bob Marley și One Love, o piesă care de aproape 50 de ani continuă să adune oamenii în jurul aceleiași idei simple. Am avea cu toții de câștigat dacă am fi ceva mai aproape unii de alții. Iar de aici plecăm într-o altă călătorie muzicală. Marcon ne duce în Memphis cu un cântec apărut la începutul anilor 90 și rămas printre acele piese pe care le recunoaștem după câteva acorduri. Toată muzica acelui deceniu continuă pe Magic 90s Hits, radioul online din aplicația Magic FM și de pe magicfm.ro. Walking in Memphis. Ascultăm acum!

Cea mai bună muzică din toate timpurile se aude aici și după fix, iar acum trecem în revistă câteva dintre titluri. Începem cu unul dintre celebrele refrene ale anilor 90, Happy Nation, Ace of Base.

0: la început de ora ascultăm și Enigma Sadness. Iar prezentul vine cu The Weeknd și un refren care își anunță singur sosirea I Feel It Coming. Sunt Ioana, rămânem împreună și după fix revin imediat aici la Magic FM.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 grame la doar 15,99 lei și Ariel Mountain Spring, detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai stație de călcat Braun Kerstyle 7 Pro la doar 994,24 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele automate De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. De miercuri până marți, pastă de tomate 720 de grame 5,99 lei, Aldis mici de porc și vită 800 de grame 15,99 lei și lurpac de 500 de grame 31,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% voucher la smartwatch-urile Huawei Watch Fit și de 20% voucher la căștile Huawei FreeBuds Pro 5 și FreeClip 2. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: 30 de lei pentru emoție și acțiune, 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
3: Între 30 iulie și 2 august ai rondele somon Fish Market cu 30% reducere la doar 7,84 lei 400 de grame și 70% reducere la a doua bucată identică marca Lay's Max sau Wavy, 115 grame. Mega Image, bun pentru noi toți!
4: Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești.
5: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
4: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
5: și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești.
4: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
5: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
3: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 31 iulie 2 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Starbucks, cafea capsule sau Ariel detergent lichid. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
6: Privirea fixă a șefului. Deci de termene limită. Un trafic infernal? Sau ai baftă, ești în concediu, dar vecinii... Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
7: Watching in slow motion as you turn.
8: Relax, magic relax.
6: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online, non-stop, pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
8: Relax. This is Magic, Magic FM. Always the best music.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Enigma și Sadness, o piesă care pare să vină dintr-o lume care își are propriile reguli. Astăzi își sărbătorește ziua de naștere un personaj care a convins milioane de cititori că o altă lume ar putea exista chiar dincolo de peronul 9 și 3 sferturi. 31 iulie este ziua lui Harry Potter, diferită de 2 mai, când este ziua internațională Harry Potter. Astăzi este ziua de naștere a acestui personaj. Sunt puține personaje fictive a căror aniversare este ținută minte de oameni adevărați în toate colțurile lumii. Poate fiindcă, pentru cei care au crescut cu aceste cărți, Harry nu a rămas doar între paginile cărții. A fost colegul curajos, prietenul loial și copilul care a descoperit că locul lui există undeva. Direcția 5 intră exact acum în scenă cu întrebarea pe care ne-ar plăcea să o putem pune lumii magice.

Ace of Base și Happy Nation aici. O lume fericită ar trebui să aibă fără îndoială și foarte mulți câini în ea. Pe 31 iulie sunt sărbătoriți câinii metiși, cei fără arbore genealogic și nume complicat de rasă, dar care compensează cu privirea aceea capabilă să obțină orice: o plimbare, o gustare și jumătate din canapea. La ei combinațiile neașteptate ies minunat. Pot avea urechile unui câine, coada altuia și personalitatea unui al treilea care probabil conducea cartierul. Nu au nevoie de pedigree ca să știe cine intră în curte, când deschidem frigiderul și în ce zi avem cea mai mare nevoie să ne întâmpine cineva cu bucurie. Erasure ne duce mai departe spre Blue Savannah la Magic FM chiar acum.

dimineața la Magic FM, I feel it coming. Uneori știm că vine refrenul, alteori nici nu știm ce instrument produce sunetul pe care l-auzim. Astăzi, dacă tot am luat-o cu zilele importante, e și ziua instrumentelor muzicale neobișnuite. Există instrumente la care se cântă fără să fie atinse. Altele construite din lemn, metal, apă sau obiecte care în orice altă împrejurare n-ar părea deloc muzicale. De la instrumentele stranii la un cântec despre ceva ținut dimpotrivă, bine închis, trecem acum. Cristina Aguilera și Genie in a Bottle.

0: Magic FM, sunt Ilinca Părășteanu, bun găsit la știri! Nu sunt probleme la aprovizionarea cu carburanți, cel puțin în luna august. Asigurările vin de la companiile din domeniul petrolier și al distribuției de carburanți. La guvern a avut loc astăzi un comandament pe această temă. Secretarul de stat Cristian Bușoi la Digi24.
1: Nu vorbim în acest moment de scenarii apocaliptice sau de situații în care am avea discontinuități majore. Majoritatea companiilor petroliere au asigurate fluxurile și cantitățile pentru luna august. Sunt fie din producția internă, în bună parte în cazul OMV Petrom, fie din importuri, cele mai multe pe Oil Terminal, dar sunt și transporturi rutiere, în cazul companiei MOL.
0: Azi motorina standard a ajuns la 10 lei și 53 de bani. Incendii pe o suprafață de 30 de hectare în Caraș Severin, în două localități din clisura Dunării. Autoritățile anunță că există risc de propagare în păduri și au cerut intervenția unui elicopter de la Inspectoratul General al Aviației. În zona acționează deja pompierii. Știrile la final, rămâneți cu Ioana de Hillerin la Magic FM.

0: Iuliana Stanciu, în Magic Morning am aflat că nu e deloc ghinion și nici coincidență. Durerea aia de dinți care apare și sâcăie vacanța are legătură cu vara, cu căldura și hidratarea. Saliva e cel mai bun aliat al danturii. Ea spală resturile alimentare și atunci când devine concentrată de la lipsa hidratării, poate amplifica orice mică problemă dentară. Îți doresc din inimă un weekend fără neplăceri de vreun fel. Mâine și duminică, de la ora 10, trec în revistă cele mai importante știri ale săptămânii și te aștept luni din nou la 6 fix în Magic Morning, luni despre aplicațiile dopaminei. Care sunt site-urile pe care mergem, care nu ne aduc niciun fel de beneficiu și cu toate astea stăm acolo ore întregi. Revin cu toate informațiile luni la 6.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.
4: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
5: Super! Weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai cremvurst polonez Peacock 500 de grame la 12,99 lei, ulei de măsline extra virgin Primadonna 750 de ml la 23,99 lei și roșii țărănești din România la 7,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită! We'll be right back.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
3: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
4: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
6: Între 30 iulie și 2 august ai telemea light de vacă Hochland, 150 de grame, 3 bucăți la doar 21,98 lei. Și pastă de dinți Oral-B, 75 de mililitri, cumperi 2 bucăți și plătești doar una.
7: Mega Image, bun pentru noi toți!
8: Salut, suntem Voltaj!
9: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
2: Dacă liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească...
3: Hai în Lesbos, insula Zena Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor charter din Cluj-Napoca și București. Rezervă-ți vacanța pe fabricadevacanțe.ro sau în agențiile de turism partenere.
4: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
5: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
6: Argentina, în dansul...
4: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
7: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 31 iulie 2 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Starbucks cafea capsule sau Ariel detergent lichid. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.

Paris Gardiner tocmai ne-a făcut să ne dorim să ne trezim lângă omul potrivit sau ne-a amintit să fim recunoscători că ni se întâmplă asta. Iar dacă închidem ochii, încă o clipă poate ne trezim și într-o vară din anii 80. Cu casetofonul pornit, geamurile larg deschise și sentimentul că vacanța pare nesfârșită. Toată muzica acelor veri o găsiți pe Magic 80s Hits, radioul online din aplicația Magic FM și de pe magicfm.ro. Iar noi rămânem în atmosferă cu vama veche și vara asta.

0: acasă.
1: Nu mai suport pe cuvânt, nu mai suport nimic.
0: Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc.
1: Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: Te-a rugat să-mi speli și mie blugia, da? De trei ori.
0: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu ne mai înțelegem, e clar.
0: Nu înțelegi? Și atunci ies afară. E vânt și este vară.
1: Nu, plec, da.
0: Și cerul îmi spune fugi că eu plătesc.
1: Ah, gata, am vânt castofonul.

0: Snap ne lasă cu ritmul perfect pentru finalul de oră. Îl păstrăm puțin și îl ducem mai departe, pentru că după fix ne așteaptă alte cântece pe care le recunoaștem după primele acorduri. Începem cu o declarație din anii 90 care nu s-a mulțumit cu jumătăți de măsură. Savage Garden, Truly, Madly, Deeply. Michael Bolton ne aduce uriașa sa baladă How Am I Supposed to Live Without You. Apoi lăsăm lucrurile să se liniștească puțin, Rima și Selena Gomez, Calm Down. Baby, calm down, calm down. Ora se schimbă, noi rămânem împreună, sunt Ioana, ne auzim imediat.
1: Suliana Stanciu, în Magic Morning am aflat că nu e deloc ghinion și nici coincidență. Durerea aia de dinți care apare și sâcăie vacanța are legătură cu vara, cu căldura și hidratarea. Saliva e cel mai bun aliat al danturii. Ea spală resturile alimentare și atunci când devine concentrată de la lipsa hidratării, poate amplifica orice mică problemă dentară. Îți doresc din inimă un weekend fără neplăceri de vreun fel. Mâine și duminică, de la ora 10, trec în revistă cele mai importante știri ale săptămânii și te aștept luni din nou la 6 fix în Magic Morning, luni despre aplicat.

0: acolo ore întregi. Revin cu toate informațiile luni la 6.
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Doar în iulie și doar la OptiBlue. Profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
3: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe EMAG Fan Shop original.
4: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
5: Libertatea e viață.
6: E sunet pur.
5: E muzică.
6: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
5: 7 noiembrie, Sala Palatului.
6: Bilete pe getin.ro.

0: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
1: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somone viscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
2: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht! Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii! Vacanța

0: 31 iulie, 9 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
2: Relax. Magic Relax.
1: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
2: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

la Magic FM. Ușor, ușor începe weekendul, poate pentru unii a început deja, dar e bine să ne calmăm, să urmăm acest îndemn pe care tocmai l-am primit. Vorbeam despre zile, e și ziua avocado astăzi, dacă vreți să sărbătoriți cum se cuvine, n-ar trebui să vă lipsească din meniu. Avocado e un fruct cu un simț al momentului foarte strict. Luni e tare ca piatra, marți încă ne cere răbdare, miercuri e perfect, dar doar între 14 și 10 și 14:35, iar joi nu mai vrea să discutăm despre ce s-a întâmplat. Avocado a reușit să devină vedetă fără să fie dulce, crocant sau ușor de anticipat. În lumea alimentelor, acesta este talent adevărat, ar spune unii. Talent adevărat și la Magic FM, firește ca toți artiștii pe care îi auzim aici, Dolly Parton, Jolene.

am ascultat Savage Garden aici, Truly, Madly, Deeply și poate că cea mai spectaculoasă dintre sărbătorile de astăzi este Ziua Internațională a Liftului sau a Conversațiilor în Lift, în funcție de sursa pe care o folosim. Și dacă există un loc în care toți devenim brusc foarte politicoși și foarte stângaci în același timp, acela e liftul, cred. În lift, cele mai multe conversații nu ajung prea departe. Călătoria durează 20 de secunde, dar are propriul protocol. Spunem bună ziua, apoi privim cu mare interes numerele etajelor, de parcă n-am mai văzut niciodată cum vine 4 după 3. Există și omul care întreabă, urcați, deși toată lumea se află deja în lift. Și vecinul care începe o poveste amplă exact când ajungem la etajul nostru, obligându-ne să alegem între politețe și libertate. Hoanes nu se încurcă însă în conversații de complezență, spune direct Mena Mora.

Michael Bolton ne-a lăsat cu una dintre acele întrebări la care un cântec răspunde mai bine decât o conversație, dar e timpul pentru încă o întrebare care poate aduce o vacanță de vis celor perseverenți. Cuvântul Magic Summer al acestei după-amiezi este secret. Intrați pe magicfm.ro, completați-l în formular și răspundeți la întrebarea zilei dacă ați putea trimite o scrisoare către voi înșivă dintr-o vacanță perfectă, ce v-ați scrie. Vă las să vă gândiți și să ne scrieți. Scorpions vin acum cu un cântec despre schimbare, iar uneori exact asta face o călătorie bună. Ne întoarcem puțin altfel decât am plecat din această călătorie. Wind of Change la Magic FM.

0: Magic FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la știri! Vot în Parlament pentru salvarea situației Romața, care are conturile blocate în urma executării silite cerute de Pfizer. A fost întărit statutul companiei ca furnizor esențial de servicii de navigație aeriană. A fost adoptat și mecanismul bugetar de compensare rapidă a sumelor blocate. Exim Bank va putea acorda împrumuturi de urgență companiilor de stat care au popriri pe cont, cum este cazul Romața. Statul român datorează Pfizer aproximativ 600 de milioane de euro. Vreme perfectă în acest weekend pe litoral. Dacă jumătatea vestică este sub codurii de caniculă, la malul mării vor fi 30 de grade. De la ANM pentru Euronews, Mihai Timu.
1: Pe litoral va fi cel mai bine din punct de vedere al temperaturilor. Acolo maximele nu vor trece de 30 de grade, însă vântul va fi destul de activ, așa că s-ar putea să avem ceva valuri, dar sper că se va înota.
0: Și etapa a treia din Liga 1 începe diseară. FC Argeș CSREDA este de la 18:30, Oțelul Dinamo de la 21:30. Mâine sunt programate meciurile Voluntari UTA și Universitatea Craiova Petrolul. Știrile la final, rămâneți cu Ioana de Hilărin la Magic FM.
2: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai crem vârști polonez Peacock 500 de grame la 12,99 lei, ulei de măsline extra virgin Primadonna 750 de mililitri la 23,99 lei și roșii țărănești din România la 7,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electro-ofertă și ia televizor Samsung la 120 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hainap. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: EMAG. Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Olympus iaurt cu specific grecesc 2,99 lei. Star Snacks Mix 4,99 lei. Și Coca-Cola sau Fanta de 1,5 litri 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
1: Accent.
2: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța

0: Sportro.
1: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România, Mall in One.
2: Are you ready for this? Unde e muzica?

0: Rock FM.net.
1: Blocat în trafic? Sau ai plecat în concediu? Dar parcă toată lumea a ales aceeași destinație. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
2: Relax. Magic Relax.
1: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online, non-stop, pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
2: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.

melodie cheie, genul de piesă care poate transforma aproape orice loc într-o petrecere, măcar pentru 3 minute. Într-o vreme, fotografiam vacanțele ca să ni le amintim. Acum există tentația să le arătăm în timp real, de la primul mic dejun până la ultimul apus, și totuși cele mai frumoase momente sunt uneori cele pentru care nu ne-am găsit telefonul la timp. Poate vacanța perfectă are nevoie și de un mic secret, un loc despre care nu spunem tuturor, o conversație care rămâne acolo sau o zi pe care nu o transformăm în conținut. Ariem continuă cu o piesă care începe tocmai din locul în care cuvintele devin greu de controlat, la Magic FM, Losing My Religion.

mai ne-a amintit că uneori ritmul potrivit nu e cel mai rapid, ci acela în care încă mai avem timp să privim în jur. În avantpremiera orei următoare, începem cu Baia Condios și o întrebare care a rămas în muzica anilor 90. What's a woman?

Fuego și Ava Max ne aduc Whatever. Ioana de Hilerin sunt eu, atât a fost pentru astăzi, urmează Liviu Șoșa, iar noi ne reauzim curând aici la Magic FM.

0: hit până pe 4 august, ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la cafea lor și brânzeturi Napolact și 25% reducere la gamele Dorna, Bira Moretti și Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
0: Omerit! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
2: Sponsor principal, Remedium Farm, Pelpitar și Rom Funda.
1: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
3: La noi te iubesc, nu se spune. Dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Macfan Shop original.
4: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice la toată gama de snack sărat Alca. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster Pokémon și lasă aventura să înceapă. Descoperă carduri spectaculoase, caută cartonașele rare și

0: următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 grame la doar 15,99 lei și Ariel Mountain Spring, detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la Snack Lay's Max & Wavy 115 sau 105 grame. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta!
2: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
3: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
4: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
3: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
4: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
3: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
4: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
5: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
6: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Jennifer Rush, The Power of Love, deschide ora 16 la Magic FM. Ziua de vineri înseamnă că e weekend deja, mai ales că e după amiază și uite că e timpul relaxării. Sper că aveți planuri pentru acest weekend, mai ales că se anunță un weekend însorit. Vedem și cum stăm cu vremea ceva mai încolo. Am pregătit un nou cuvânt, informații interesante, dar și cele mai bune cântece din toate timpurile. Finalul săptămânii trebuie să fie unul perfect, de ce să nu-l începeți aici cu noi la Magic FM. Liviu Șoșa sunt, bine v-am regăsit!

0: This is Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în tot.

Serios, What a Woman am ascultat la Magic FM. E un cântec lansat în anul 1990 de trupa belgiană Vaya con Dios. Face parte din cel de-al doilea album al lor, Night Owls. Cele mai bune cântece din anii 90 le puteți asculta oricând în streamul Magic 90s Hits, disponibil pe site-ul nostru, dar și în aplicație. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare Toto Cutugno, Soli.

Mix Whatever am ascultat la Magic FM. Suntem în era tehnologiei, iar scrisorile par de domeniul trecutului, însă o scrisoare la timpul ei poate valora mai mult decât îți imaginezi. Acesta este și cuvântul orei, scrisoare. Nu uita să intri pe site în concursul Magic Summer și să completezi acolo în formular cuvântul, da, cuvântul scrisoare, și să-mi răspunzi la întrebare, să ne spui povestea, dacă ai putea trimite o scrisoare către tine dintr-o vacanță perfectă, ce ți-ai scrie? Aștept poveștile voastre să le scrieți acolo pe site-ul nostru. Până faceți asta, ascultăm cele mai bune cântece din toate timpurile. Cutting Crew, I Just Died In Your Arms. Ascultăm în momentele următoare. Stați cu

0: Magic FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la știri! Recomandări de la Ministerul de Interne pentru cei care pleacă în vacanță. Reprezentanții instituției reamintesc că trebuie verificate cu atenție documentele de călătorie.
1: Verifică valabilitatea documentelor. Asigură-te că pașaportul sau cartea de identitate sunt valabile pe toată durata călătoriei. Verifică condițiile de intrare. Fiecare stat poate avea reguli diferite. Este posibil să ai nevoie de documente suplimentare. Află din timp dacă există restricții, recomandări sau alte cerințe speciale.
0: Pas înainte pentru digitalizare în sectorul 1. Firmele vor putea cere acordurile de funcționare exclusiv online de luni. Documentul va fi semnat electronic, iar transmiterea se va face prin e-mail în cel mult 7 zile lucrătoare. Documentul este necesar pentru restaurante, baruri, cafenele sau săli de divertisment. Și 10 de locuitori din sectorul 5 somați de ASPA să-și sterilizeze și microcipeze câinii. Autoritatea pentru Protecția Animalelor continuă acțiunea de informare. Au fost verificate mai bine de 300 de imobile, iar aproape 90 de proprietari au fost somați să intre în legalitate. Aceștia au la dispoziție 30 de zile. În caz contrar, riscă amenzi de până la 2000 de euro. Știrile la finale, rămâneți cu Liviu Joșa la Magic FM.

0: Morning am aflat că nu e deloc ghinion și nici coincidență. Durerea aia de dinți care apare și sâcăie vacanța are legătură cu vara, cu căldura și hidratarea. Saliva e cel mai bun aliat al danturii. Ea spală resturile alimentare și atunci când devine concentrată de la lipsa hidratării, poate amplifica orice mică problemă dentară. Îți doresc din inimă un weekend fără neplăceri de vreun fel. Mâine și duminică, de la ora 10, trec în revistă cele mai importante știri ale săptămânii și te aștept luni din nou la 6 fix în Magic Morning, luni despre aplicațiile dopaminei. Care sunt site-urile pe care mergem, care nu ne aduc niciun fel de beneficiu și cu toate astea stăm acolo ore întregi. Revin cu toate informațiile luni la 6.
1: Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 2 august ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
4: Sponsor principal, Remedium Farm, Pelpitar și Rom Funda.
2: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
5: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie, 4 august 2020. 26. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
7: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.
8: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.

Sam Fender și Olivia Dean, doi artiști ai momentului, au reușit să-l detroneze pe Bryan Adams din topul UK Single Charts. Artistul canadian a deținut recordul în acest top cu piesa Everything I Do It For You, piesă care a petrecut 16 săptămâni consecutive pe primul loc. Piesa Rain Me a celor doi a depășit deja 16 săptămâni în top și devine singlul britanic care stă în fruntea clasamentului cel mai mult. E un cântec care s-a auzit prima dată la Brit Award în februarie, iar la Magic FM avem cele mai bune cântece din toate timpurile.

Michael Jackson, Heal the World, am ascultat la Magic FM, ora 16, aproape de final și simt cum se apropie weekendul. Mai rămânem împreună și în ora care urmează, așa că vă invit să rămâneți cu noi, ascultăm Jimmy Somerville, Love Somebody.

0: La Magic FM nu uităm de cântecele momentului. Ed Sheeran, Bad Habits. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Stați cu noi!
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici!
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă. Și se dă mai departe cu FCSB pe Mac Fan Shop original.
5: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 grame la doar 15,99 lei și Ariel Mountain Spring, detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie-4 august 2026.

0: economisim bani, nu dragoste.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
4: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistule și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
5: Ps, hei, tu!
6: Ești gata să urci în mașina timpului?
7: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
8: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
9: Între 30 iulie și 5 august ai pâine Graham Velpitar 500 de grame la doar 4,99 lei și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta sau Sprite, 4 doze a câte 330 de mililitri prin card Connect.
10: Mega Image, bun pentru noi toți!
11: Ceva se schimbă în Peter Parker.
12: God, that's cool.
11: Iar acum, amenințarea poate fi oricine. Din 29 iulie, omul Păianjen luptă cu un pericol nevăzut. Omul Păianjen, o nouă zi. Numai la cinema. Recomandați de Zile și Nopți.
13: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
14: Încă o zi grea de muncă? Sau ai scăpat în sfârșit de birou? Ești la munte, dar dai de aglomerație fix în mijlocul pădurii. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
15: Relax. Magic Relax.
14: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
15: This is Magic, Magic FM. Always the best music.
14: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

dimineața, a deschis ora 17. Suntem în ultima zi din luna iulie și încă suntem în luna înghețatei și poate că ar trebui sărbătorită așa cum trebuie la final de lună, da? Cu multă înghețată, evident, mai ales că e vară, încă e vară. Hai să ne bucurăm de vară exact așa cum e ea. Liviu, așa este numele meu, vă salut și pe cei care v-ați alăturat ceva mai târziu. Sper că ați avut o săptămână fabuloasă, plină, nu știu, productivă. Hai să o încheiem așa cum trebuie, cu multă relaxare, cu multă muzică bună, cu informații interesante. Iar în momentele următoare ascultăm Tina Turner, We Don't Need Another Hero.

Jimmy Somerville, To Love Somebody, am ascultat la Magic FM. Videoclipul piesei se vede ceva mai încolo la Magic TV. Pe site-ul nostru, pe magicfm.ro, te invit să descoperi streamurile sau web radios pentru toate gusturile. Acolo ai muzica în ton cu tine. Magic Kids, Magic Jazz, Magic Gold, Magic 80s Hits, Magic 90s Hits, toate cele mai bune cântece din toate timpurile sunt acolo. Streamurile le poți asculta și în aplicație, direct pe telefonul mobil, cu ecranul închis, în căști, așa că nu trebuie decât să descarci aplicația și să te bucuri de cele mai bune cântece din toate timpurile. Iar la radio am pregătit în momentele următoare Ricky Martin cu Christina Aguilera, Nobody Wants to Be Lonely.

Hotel California de la Eagles am ascultat la Magic FM. Nu știu ce faceți voi, dar vineri și sâmbătă seara se lasă cu party aici la Magic FM, pentru că de la ora 20 DJ Jones i-a pregătit pentru voi noi ediții de Magic Party Mix pe care să dansați și să vă încărcați așa cu energie bună la final de săptămână. Nu e despre rime, e despre relaxare și despre party. Dansul face bine corpului uman. E vestea bună a dimineții pe care a adus-o Liana Stanciu în matinalul vostru preferat Magic Morning. Momentul îl găsiți pe site-ul nostru pe magicfm.ro. Ne facem încălzirea până diseară la Magic Party Mix cu alte super cântece, iar în momentele următoare ascultăm Gypsy Kings, Bamboleo.

0: Magic FM, sunt Ilinca Bărășteanu, bun găsit la știri! Stare de alertă în domeniul energiei declarată de guvern. Conform surselor citate de presă, va fi decretată în județele Constanța și Călăraș. De asemenea, un braț al Dunării va fi deviat către centrala nucleară de la Cernavodă pentru a asigura funcționarea în condiții de siguranță a reactorului numărul 2. Măsura vine pe fondul nivelului scăzut al Dunării, care amenință răcirea centralei. USR a depus un denunț penal pentru fals intelectual și reclamă introducerea în mod fraudulos a așa-numitului amendament Fritz. USR spune că amendamentul este neconstituțional pentru că sancționează fapte din trecut. Diana Stoica, lidera deputaților USR.
1: A fost introdus în mod fraudulos un amendament încadrat în mod fals la categoria amendamente admise. Una s-a dezbătut și s-a votat în comisie și alta a ajuns la plenul Camerei Deputaților într-un document oficial al statului român. Cred că se poate afla foarte ușor cine a făcut această infracțiune.
0: Și pană majoră de curent în județul Sibiu. Sunt afectate mai multe localități și zeci de străzi din municipiu, dar și activitatea spitalului județean Sibiu. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Șoșa la Magic FM.

0: Hit până pe 4 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la cafea lor și brânzeturi Napolact și 25% reducere la gamele Dorna, Bira Moretti și Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon cu până la 500 lei extra, începând de la 150 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hi-Nap. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: EMAG. Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
5: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex. Disponibil în farmacii.
6: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
7: Doar în iulie și doar la OptiBlu profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblu.ro. OptiBlu. Avem grijă să vezi bine!
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor LG LED Smart Nano UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 3199,90 lei și soundbar LG 140W, AI Sound Pro, subwoofer wireless negru, la doar 649,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la sosuri și paste Barilla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
10: Magic FM. Magic FM.
11: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
12: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
13: Ești cu mine și mă simt bine.
12: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
14: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
15: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 31 iulie 2 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Starbucks cafea capsule sau Ariel detergent lichid. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
12: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
16: Există voci pe care le aștepți de o viață.
17: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
18: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
17: Două seri în care muzica pare să oprească timpul.
18: Masters of Classic.
17: 12 și 13 septembrie.
18: Sala Palatului.
17: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
18: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
19: Luna august este luna Salvamont,
20: unicul serviciu de salvare montană din România.
21: Folosiți doar trasee marcate, nu vă abateți de la traseu, evitați scurtăturile, urmăriți și respectați marcajele și indicatoarele de pe traseu.
19: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
20: Sună oricând la 0 Salvamont.
22: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somone viscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.

Piesa asta a fost lansată în 1987, face parte din albumul lansat de ei, album care se numește Liberta. Împreună, Romina Power cu Albano au vândut în întreaga lume peste 150 de milioane de copii, un record absolut și o carieră de invidiat. Cele mai bune piese din anii 80 le puteți asculta oricând, sunt disponibile în streamul Magic 80s Hits, pe care îl puteți asculta pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și în aplicație. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare Pretenders, I'll Stand By You.

doar Sanda cu Ioana Ignat, doar pe a ta am ascultat la Magic FM. Finalul orei 17 e aici, mai petrecem încă o oră împreună, așa că vă invit să rămâneți cu noi. În ora care urmează am pregătit Eros Ramazzotti, Più bella cosa. Ascultăm și George Harrison, Got My Mind Set On.

0: dar și un cântec de la Enrique Iglesias, Hero. Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Tot timpul, stați cu noi!
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for

0: 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai stație de călcat Braun Kerstyle 7 Pro la doar 994,24 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele automate De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. De miercuri până marți, pastă de tomate 700

0: 20 de grame, 5,99 lei. Aldis mici de porc și vită, 800 de grame, 15,99 lei. Și Lurpac de 500 de grame, 31,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaburMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
2: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani punem RO în Metro, împreună, și nu ne oprim aici.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
5: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
6: Viața bate câmpii.
7: Ce așteptați de la legea salarizării unice?
8: Aștept ca salariul meu să fie mai mare decât salariile colegilor mei. Dacă nu se poate, atunci salariile lor să fie mai mici decât salariul meu.
7: Așa ceva nu poate fi scris într-o lege.
8: Cum să nu? Doar să sune Elia.
9: Divertis Gala 2026.
10: Viața bate câmpii.
9: Un an într-un show.
10: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
9: Râzi de ce exiști.
11: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
12: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
13: Între 30 iulie și 2 august ai rondele somon Fish Market cu 30% reducere la doar 7,84 lei de grame și 70% reducere la a doua bucată identică marca Lay's Max sau Wavy, 115 grame. Mega Image, bun pentru noi toți!
14: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
15: Vacanța

0: Business.ro. Privirea fixă a șefului. 10 de termene limită. Un trafic infernal? Sau ai baftă, ești în concediu, dar vecinii... Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect. Watching in slow motion
1: as you turn. Relax, magic relax.
0: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
1: Relax, this is Magic, Magic FM. Always the best music.
0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

George Harrison, Got My Mind Set On You. Am ascultat la Magic FM. Am deschis ora 18, am deschis seara aici la Magic FM. Bună seara, vă spun Liviu Șoșa este numele meu. Vă salut și pe cei care v-ați conectat ceva mai târziu, fie prin aplicație, fie prin mașină, prin bucătărie. Poate sunteți la serviciu, așa ați rămas să fie liniște, să terminați treaba aia odată și încercați să o terminați, da? Nu rămâneți la birou. Vă aduc și cele mai bune cântece din toate timpurile ora asta, așa cum am promis, o să ascultăm Total Touch, am pregătit și Queen, Eros Ramazzotti, iar ceva mai colo, George Michael. Însă în momentele următoare am pregătit Enrique Iglesias, Hero.

Eros Ramazzotti, Più Bella Cosa, am ascultat la Magic FM. Una dintre cele mai apreciate actrițe din România a fost invitată Alianei Stanciu în cel mai recent episod de Magic Life. Magda Catone a vorbit deschis despre cariera din teatru, despre începuturile ei în teatru. E un dialog despre iubire, despre familie, despre actorie, sensul vieții, dar și despre demnitate și despre viață în general, care inspiră. Cam asta ar trebui să fie. Episodul este disponibil pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și pe canalul oficial de YouTube al Lianei Stanciu.

Voltaj, ne-am promis, am ascultat la Magic FM, ne-am promis că ne scriem mai multe mesaje, deși ar trebui să ne scriem scrisori, să facem un exercițiu, măcar o dată în viață să trimitem o scrisoare, deși în Danemarca, uite, s-a închis oficiul poștal, s-a închis poșta, pentru că nu mai erau suficiente scrisori cât să supraviețuiască poșta, pentru că tehnologie, așa mai pe scurt. Dar dacă ar fi să trimiți o scrisoare, dacă ai putea să trimiți o scrisoare către tine dintr-o vacanță perfectă, ce ți-ai scrie? Asta este întrebarea la care aștept povestea voastră, iar cuvântul este scrisoare. Așadar, intrați pe magicfm.ro, la secțiunea acolo, la cuvintele Magic Summer, în formular, completați cuvântul acolo, dar și răspunsul la întrebare și, cine știe, luni poate plecați într-o vacanță în Lesbos, în Grecia. Asta dacă ați strâns toate cele 5 cuvinte și dacă ne-ați dat cele 5 povești. Mult succes, ne întoarcem la alte super cântece, ascultăm Total Touch, Somebody Else's Lover.

0: Magic FM, bună seara, sunt Ilinca Vărășteanu, ascultați știrile. Proiectul Ani Jalon în PNRR a fost din nou depus în Parlament. Președintele Senatului Mircea Brudean cere public PSD să nu mai depună, citez, amendamente otrăvite. Proiectul inițial a fost respins după ce socialdemocrații au depus un amendament care prevedea pierderea funcției pentru cei aflați în conflict de interese, chiar dacă situația datează înainte de adoptarea legii. USR și PNL au acuzat că amendamentul îl țintește direct pe primarul Timișoarei, Dominic Friț. Metrorex continuă programul de mentenanță preventivă. Se înlocuiesc 15 km de șină, anunță compania. Lucrările se desfășoară exclusiv pe timpul nopții, astfel că circulația trenurilor nu este afectată. Acțiunea este finanțată din bugetul Metrorex. S-a deschis circulația pe centura Brănești, județul Ilfov. Drumul asigură legătura între A2 și DN3. Investiția se apropie de 53 de milioane de lei, bani europeni. Și vacanța în Bulgaria devine mai scumpă de mâine. Prețul vinietelor pentru autoturisme crește cu aproximativ 30%. Vinieta de o zi crește de la 4,09 la 5,30 euro, cea de weekend de la 5,11 la 6,60 euro, iar cea săptămânală de la 7,67 la 10 euro. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Șoșa la Magic FM.
1: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august ai pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
3: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
4: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
5: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Între 14 și 16 august, iubitorii de muzică din toată țara vin la Brașov. Ești invitat la 3 zile de concerte de blues, jazz sau gospel. Cu artiști din Statele Unite ale Americii, Cuba, Germania și România. Intră pe brașovjazz.ro ca să vezi programul pe zile, toate locațiile festivalului și informații despre bilete sau abonamente. 14-16 august, peste tot în Brașov. Brașov Jazz and Blues Festival.
8: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
9: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
10: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

George Michael, Father Figure, am ascultat la Magic FM. Înainte să închei seara, vreau să vă spun că vremea, conform prognozei de la Morecast, o să fie călduroasă mâine. Cer mai mult senin, vânt slab până la moderat. La munte, posibil să plouă puțin în a doua parte a zilei, iar temperaturile maxime vor ajunge la 39 de grade Celsius, mai ales în vestul țării, acolo o să fie un pic mai cald. În capitală, vreme caldă și frumoasă cu vânt slab și cer senin, maxima va ajunge la 34 de grade Celsius. Așadar, se anunță un weekend frumos, cel puțin ziua de mâine, așa că e rost doar de plimbare.

Savage Garden, I Knew I Loved You, am ascultat la Magic FM. Am ajuns la finalul întâlnirii noastre. Mâine de dimineață de la 10 la 12 ai Magic Summer Morning cu Liana Stanciu, în care afli veștile bune, iar de la ora 16 Weekend Special cu Dan Gabor. Iar seara continuă acum la Magic FM cu Magic Relax, iar apoi pregătiți-vă de party cu DJ Jonesy în Magic Party Mix. Până atunci, o să ascultați ora viitoare Take That Back for Good. Dar și un cântec de la Rod Stewart, Have I Told You Lately?

0: alegi un cântec din anul 2011, Bedouin Soundclash, Brutal Hearts. Are you the brutal heart? Vișoșa este numele meu și vă mulțumesc. Vă dau întâlnire luni de la 16. Până atunci să aveți un weekend magic. Toate bune, pa, pa!
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani punem ro în Metro, împreună, și nu ne oprim aici.
4: Doar în iulie și doar la OptiBlue, profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
5: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice la toată gama de snack sărat Alca. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.

0: Cotrocoșu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
2: Dacă liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească,

0: Wine Lesbos, insula Zena Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor charter din Cluj-Napoca și București. Rezervă-ți vacanța pe fabricadevacanțe.ro sau în agențiile de turism partenere.
1: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somone viscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
2: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster pocket.

0: Magic Morning, am aflat că nu e deloc ghinion și nici coincidență. Durerea aia de dinți care apare și sâcăie vacanța are legătură cu vara, cu căldura și hidratarea. Saliva e cel mai bun aliat al danturii. Ea spală resturile alimentare și atunci când devine concentrată de la lipsa hidratării, poate amplifica orice mică problemă dentară. Îți doresc din inimă un weekend fără neplăceri de vreun fel. Mâine și duminică, de la ora 10, trec în revistă cele mai importante știri ale săptămânii și te aștept luni din nou la 6 fix în Magic Morning, luni despre aplicațiile dopaminei. Care sunt site-urile pe care mergem, care nu ne aduc niciun fel de beneficiu și cu toate astea stăm acolo ore întregi. Revin cu toate informațiile luni la 6. Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LabMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
1: Doar în iulie și doar la OptiBlue, profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum!
3: Îți face, tati, la asta vechi!
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia televizor Samsung la 120 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hainap. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 20% reducere la înghețată Dream & Co. 900 sau 1000 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
6: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.
7: Weekend special.
6: Sâmbătă și duminică ascultă

0: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
1: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
2: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
3: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
4: Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești.
5: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești.
4: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
5: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
6: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht! Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: 6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 grame la doar 15,99 lei și Ariel Mountain Spring, detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
3: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
4: Omeriți Fantomel și Caitlyn, Kaoma, Bonnie M Experience și multe alte nume îndrăgite.
5: Sponsor principal Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
3: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Bosch, 14 seturi, 60 de centimetri, clasa C, cu 300 de lei reducere la 1999,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
8: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
9: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folk Fest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
8: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
9: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
8: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
9: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.

0: Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Există voci pe care le aștepți de o viață.
2: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
1: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
2: Două seri în care muzica pare să oprească timpul.
1: Masters of Classic.
2: 12 și 13 septembrie.
1: Sala Palatului.
2: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
1: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
3: Luna august este luna Salvamont,
4: unicul serviciu de salvare montană din România.
5: Plecați pe munte cu echipament adecvat și harta zonei. Nu uitați să puneți în rucsac lanterna, busola, harta și trusa de prim ajutor medical.
3: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
4: Sună oricând la 0 Salvamont.
6: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
7: Vacanța

0: Weekend și Plaja Copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 31 iulie 9 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 30 iulie și 2 august ai telemea light de vacă Hochland, 150 de grame, 3 bucăți la doar 21,98 lei. Și pastă de dinți Oral-B, 75 de mililitri, cumperi 2 bucăți și plătești doar una. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Ciolanciu, în Magic Morning am aflat că nu e deloc ghinion și nici coincidență. Durerea aia de dinți care apare și sâcăie vacanța are legătură cu vara, cu căldura și hidratarea. Saliva e cel mai bun aliat al danturii. Ea spală resturile alimentare și atunci când devine concentrată de la lipsa hidratării, poate amplifica orice mică problemă dentară. Îți doresc din inimă un weekend fără neplăceri de vreun fel. Mâine și duminică, de la ora 10, trec în revistă cele mai importante știri ale săptămânii și te aștept luni din nou la 6 fix în Magic Morning, luni despre aplicațiile dopaminei. Care sunt site-urile pe care mergem, care nu ne aduc niciun fel de beneficiu și cu toate astea stăm acolo ore întregi. Revin cu toate informațiile luni la 6.
1: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai balsam de rufe Avias, diverse sortimente, 1,9 litri la doar 9,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: Există voci pe care le aștepți de o viață.
1: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
0: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
1: Două seri în care muzica pare să oprească timpul.
0: Masters of Classic.
1: 12 și 13 septembrie.
0: Sala Palatului.
1: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
0: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
2: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta!
3: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
4: n-am bani de bilet,
3: buchet de trandafiri,
4: dragoste de închiriat
3: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
5: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
6: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: Adună-ți gașca și vino la Maratonul Olteniei. Pe 29 și 30 august în Râmnicu Vâlcea te așteaptă curse de alergare, MTB și noul Hiathlon Sprint. O provocare hibridă de alergare și exerciții funcționale, perfectă pentru sportivii de gașcă. Intră acum pe maratonololteniei.ro și înscrie-te. Maratonul Olteniei, un eveniment organizat de Distribuție Oltenia.
8: Care au cucerit lumea, capătă o nouă dimensiune orchestrală.
9: Eduard Maia prezintă Hiperborea
8: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
9: Bilete pe getin.ro.
10: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita

0: stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
1: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.
2: Weekend special.
1: Sâmbătă și duminică ascultă

Gabor cu Dan Gabor la Magic FM. Always the best music. Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: În această toamnă, Bucureștiul devine una dintre marile scene ale operei mondiale.
1: Masters of Classic,
0: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
1: Două seri dedicate marilor voci ale lumii.
0: 12 și 13 septembrie, Sala Palatului.
1: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
0: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.

0: Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești.
2: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
1: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
2: și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești.
1: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
3: Ia-ți abonament până pe 1 august.

0: Celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
1: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Sâmbătă și duminică ascultă

Gabor la Magic FM. Always the best music. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
3: Libertatea e viață.
4: E sunet pur.
3: E muzică.
4: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Psst, hei, tu.
6: Ești gata să urci în mașina timpului?
0: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
7: Ceva se schimbă în Peter Parker.
8: God, that's cool.
7: Iar acum, amenințarea poate fi oricine. Din 29 iulie, omul Păianjen luptă cu un pericol nevăzut. Omul Păianjen, o nouă zi. Numai la cinema. Recomandați de Zile și Nopți.
9: Există voci pe care le aștepți de o viață.
1: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
9: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
1: Două seri în care muzica pare să oprească timpul.
9: Masters of Classic.
1: 12 și 13 septembrie.
9: Sala Palatului.
1: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
9: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
1: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.
9: Weekend special.
1: Sâmbătă și duminică ascultă

prietenilor cu Dan Gabor la Magic FM. Always the best music. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Există voci pe care le aștepți de o viață.
1: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
0: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
1: Două seri în care muzica pare să oprească timpul.
0: Masters of Classic.
1: 12 și 13 septembrie.
0: Sala Palatului.
1: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
0: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
2: Viața bate câmpii.
3: Ce așteptați de la legea salarizării unice?
4: Aștept ca salariul meu să fie mai mare decât salariile colegilor mei. Dacă nu se poate, atunci salariile lor să fie mai mici decât salariul meu.
3: Așa ceva nu poate fi scris într-o lege.
4: Cum să nu? Doar să sune Elia.
2: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râz de ce existi.
1: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
5: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri. Dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
6: Vacanța

0: Plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 31 iulie 9 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.